Nou, dis waarom ons die uur afskop met Samantha Fox, True Devotion. Dis net so na 2 by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot net so voor 5 vanmôre. En ek sien vreselik uit daarna. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281. Kan jy vir my laat weet waarmee is jy besig? Hoekom is jy wakker? Genade. Dalk is jy op pad huis toe of dalk is jy nou op pad werk toe. Maak nie saak nie. Wees asseblief veilig op die paaie en kom veilig by jou bestemming aan. Hier by Bosveld Stereo gaan ons aangaan met die muziek. Ek het vir jou Koenie Keyser se Main Road Blues. Dan het ek vir jou Aqua, Back to the 80s en Alabama se Take Me Down. Goeiemôre, baie welkom.

Die stille rivierstroom het so 'n manier wat jou kan rustig maak, nê. Sulke mooi lirieke, mooi stem ook. Maar ja, hier by Bosveld Stereo gaan ons aan met mooi klanke. En onthou natuurlik, Sondag die heeldag lank is Ekspatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Ekspatriote Dag Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Ja, onthou ook natuurlik Saterdag oggende tussen 3 en 4 is dit ek en jy en jou uur. Dis natuurlik die versoekprogram wat jy vir my kan instuur wat ek vir jou kan speel. En die eenvoudige reël is as ek kom het, speel ek hom. As kom nie het nie, kan ek hom ons nou nie speel nie. Dis tussen 3 en 4 op 'n Saterdag en dan op 'n Sondag tussen 4 en 5 sekerlik ook een van my gunsteling ure is 4 tot 5 op 'n Sondagoggend. Dan is dit ons gospel uur, ons Christelike uur wat ons daai Sondag mooi inbetree. Maar vir eers hier op hierdie mooi 1 September speel ek vir jou country klanke van Scotty McGregory se See You Tonight. Dan Boney M, Hooray Hooray, It's a Holiday. Nou, vandag is nie vakansiedag nie, maar is 1 September en ons kan hom vier asof dit is. Al gaan werk jy, al bly by die huis, kan ons hom nog steeds vier asof dit 'n vakansiedag is nie. En dan gaan ek vir jou 'n groot treffer speel van Steve Wolfmeyer, Chocolate Back Swingies. Ai, dis daar maar die lekkerste. Ek weet self, reeds gister 'n Chocolate Back Swingie ontvang. Ja, gister dierbaar. Maar hier is Scotty McGregory. See you tonight.

0: jou held, maar ek sal smelt sonder jou om my geval soos liefde gesink in papierkies wat blink.
1: Ay, hoe mooi is daai Steve Hofmeyer se Chocolate Pack Swinkies. Bonnie M's Hooray Hooray It's a Holiday in Scotty McGregory says See You Tonight. Ja, ons gaan aangaan met klankie hier van Leon Rimes. I Need You. Steel Eye Spencer All Around My Hat en Sonja Harold. Ek glo die son sal wel weer skyn. Dis ook 'n mooi snit van Sonja daai, nie? Ja, die son kom al hoe vroeër op, nie? Ek het nogal gisteroggend gesien, die son kom bietjie vroeër op, so stadig maar seker elke oggend. So ja, seisoen is besig om te verander, maar soos ek sê, ek dink nie die koue is heeltemal verby nie.

Sonja Harold, ek glo die son sal weer skyn. Voor dit, Steel Ice Span, so All Around My Heart, en Leon Rimes, I Need You. Ek het nog so 2 snitte vir jou voor ons hierdie uur gaan afsluit, en dit is mooi klanke. Dis Rick Ocasek, se Zip Adidouda, dan Snowy White, For You. En dan natuurlik, as die twee klaar is, dan sien ek vir jou in die nuwe uur, dan gesels ek in jy in die nuwe uur, en dan maak ons die nuwe uur ook 'n groote. Een vir die boeke, een vir die boeke, soos hulle sê. So ja, geniet dit saam met my, en dan, soos ek sê, ek sien vir jou in die nuwe uur.

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Jy het geluister na Snowy White for You en Rick Ocasek se Zip-a-di-do-da. Met die tong van my. Dalk moet ek water drink, dalk is my tong te vinnig na al daai koffie. Dis 3 uur by Bosveld Studio. Goeiemôre, my naam is John Lombard en ek en jy is nog so amperkies 2 ure saam en hier's nog mooi klanke wat voorlê in hierdie nuwe uur. As ek so vinnig hier deurlys, deurkyk, dan kan ek vir jou beloof, slaap is min vanoggend. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281, dan laat weet jy vir my bietjie hoe gaan dit, waar bevind jy jouself en ek hoop jy geniet die muziek saam met my. Dankie vir allemaal wat ook aanlyn luister by bosveldstudio.co.za en so ook op die toepassing. Ek het hier 'n boodskap gekry van Kobus daar van Australië af. Goeiemôre daar aan julle ook, dis lekker om van julle te hoor. Nee, maar kyk, ons gaan hierdie uur afskop met... Tjoe, nee, kyk, ek weet nie of ek dit wil aankondig nie, want dit is wrachtig prachtig. Oké, kom ek kondig het maar aan. Hier's Stick Figures, Angels Above Me, dan uit die 90's uit, vat ek jou met 'n groot stem van Whitney Houston met I Will Always Love You, en dan een van my gunsteling plaaslike sangers, John Boucher, se Sad Sad Songs. Goeiemôre, baie welkom en bly ingeskakel. Moet nou nie radio te hard sit nie, Buurman mag dalk begin kla nie. So sit hom nou net so dat dit net binne jou vier mure bly.

Ja, dis mos so ons uur begin op die 1 September. John Belcher said, sad songs voor dit. Whitney Houston, I Will Always Love You, in Stick Figures, Angels Above Me. Dit is nou so 14 minute oor 3 by Boswell Stereo en die klanke raak net al hoe beter en al hoe beter by die minuut. Dankie vir die boodskappe wat inkom op 064-115-2281. Dis vir my lekker om van jou te hoor. Ek sien daar so het ons vir... Waar is hy vandaan? Sorry. Frans... Frans van Indonesië af. Lekker man. Nou ja, uit die 70s uit gaan ek nou vir jou Rita Coolidge speel. We're All Alone. Elvis Presley, Wooden Hearts en Miranda's my gunsteling probleem.

Mirandi se my gunsteling probleem. Voordat Elvis Presley se Wooden Heart en Rita Coolidge se We're All Alone. Nou ja, party liedjies is nie net musiek nie. Party liedjies sê presies wat jy soms nie self in woorde kan sê nie. En wanneer jy vir iemand wil sê jy is mooi, nie net aan die buitekant nie, maar in die manier waarop jy my laat voel, dan is hierdie een vir jou. Nino de Angelo se het deur die jare bekend geword vir sy emosionele stem en sy vermoë om gevoel in 'n liedjie vas te vang. En met hierdie pragtige romantiese weergawe bring hy daardie gevoel sommer reguit na die hart. So, as daar vanaand iemand spesiaal in jou gedagtes is, dalk is hierdie jou kans om sonder baie woorde te kan sê, you're so beautiful. Hier is Nino de Angelo se, Angelo se, you are so beautiful.

0: PJ Pretorius, 12 uit 10, Daniel J, Out of Town in Nino De Angelo, se You Are So Beautiful. Nou ja, ek het vir jou country klanke wat voorlê en klanke die 2000s uit met 'n groot stem en 'n verskriklike mooi snit. Maar vir eers...
1: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.
0: Almost Maybe, sir, met Jordan Davis.

Daniel Escorcio en Rina Hihu, The French Song. Dan het jy ook geluister na Rudy Klaase se Seile. Mooi snit daai van Rudy Klaase. Ook 'n vreeslike talentvolle mens, nie? Met al die liedere wat hy skryf vir kunstenaars. Kan jy glo ons is aan die einde van hierdie uur of ons beweeg nader aan die einde van die uur toe? Ek het vir jou 3 snitte voordat die uur verby is. So ek gaan hulle vir jou speel en dan gesels ek en jy weer in die nuwe uur, want natuurlik 4 uur sal wees en dan ook my laaste uur saam met jou hier op hierdie 1 September hier by Bosveld Stereo. Hier is Jackie Lou met 1 miljoen woorde. Oeg, ook so mooi. Adrian Kurwitz, Classic in Cordelia, Anker. Ek sien vir jou in die nuwe uur.

Cordelia met Anker, voor dit Adrian Gurwitz se classic en Jackie Lou se 1 miljoen woorde. 'N Lied met baie spesiale emosies storie agter dit. Dit gaan oor 'n jong vrou wat aan kanker ly en 'n man wat besef hy het dalk nie meer 'n leeftyd saam met haar nie. En daardie miljoene woorde is eintlik alles wat jy nog vir iemand wil sê wanneer jy weet tyd raak min. 'N Mens se tyd saam met die mense vir wie jy lief is, is kosbaar. So moenie wag om daardie woorde te sê nie. Mooi lied daai van Jackie Lou. Baie welkom, is net so na 4 uur by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en hierdie is ongelukkig my laaste uur saam met jou vanoggend op hierdie Dinsdagoggend, die 1 September, lentedag. Ek glo die blommetjies is al uit daar in die tuin. En ek het gesien daar by ons bloeisels begin uitkom, is al te mooi. Die kleur begin weer in die wêreld inkom. Seker een van die mooiste tye van die jaar vir my, is lentetyd. Nou ja, jy kan vir my intussen 'n boodskap stuur by 064-115-2281 en dankie ook aan almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Laai hom af, druk speel en vat hom oralste waar jy heen gaan, dan is dit baie maklik. Dan mis jy geen klanke uit hier by Bosveld Stereo nie, want dit is die beste klanke wat daar natuurlik is. Ons gaan hier 'n uur afskop met Ann Lee, Two Times. Net so lekker om hierdie nuwe seisoen in te gaan, nie? Daarna gaan ons uit die 80s, Mixed Emotions, Bring Back a Shananana. Na, nog 'n na as jy wil. En dan Wynand Strydom en Neil Somers en Marula Boom se Boskreet. Goeiemôre, baie welkom as jy nou net ingeskakel het hier by Bosveld Stereo. En soos ek gesê, dis my laaste uur saam met jou vir oggend hierop, hierdie mooie 1 September. Hier's Anlie.

0: stil.
1: Dit was Wynand Strydom, Neil Somers, Marula Boom se Boskreet. Voor hom Mixed Emotions, Bring Back Shana na na na na na na na. En ek vra verskoning, dit was 'n oomblik. Daar's so baie nanas daar agterna dat ek voel ek moet aanhou en aanhou. Na na na. Dan het ons die uur begin met 'n groot gunsteling hier by Boswell Stereo, Two Times van Ann Lee. Dis 16 minute oor 4 hier by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Die Boom Gogga.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.

Hazeldine Searching voor dit. Michael Ball, Love Changes Everything. Dit is amper groetheid vir my. Ek nog so 'n paar snitte wat ek vir jou kan speel voordat ek gaan groet. En ja, hierso is nog mooi. Onder andere ook een van my gunstelinge is Gert Couvert wat opkom so 'n bietjie later en dan het ons vir Keith Urban so heel wat later. Maar nou gaan ek vir jou klanke speel. Iemand wat jy ken. As jy nie ken nie, dan ja, dan moet ons maar bietjie gesels. Want dis natuurlik die Sokkie Koning, nie? Weet jy wie's dit? Maar jy gaan nou uitvind. Dis Kurt Darren met sy snit Alle Paaie Lei Na Liefde. Dan Judy Boucher, Can't Be With You Tonight. Ach nee.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Maar nie te min is nie my probleem. Voor dit kurder en alle paie lei na liefde. Ja, is daar maar so nie. Hier's Chris Young, Arna en Gerke Vert, want dit reën. Dan gaan ek ook vir jou Charlie Dix, I'll Get Over You.

Charlie Dix. I'll get over you. Gert Couvert, want dit reën. Ja, die oggend het weer vinnig verby gegaan en nou is dit tyd vir my om die mikrofoon aan te gee. Baie dankie dat jy vanoggend saam ingeskakel was en natuurlik, vandag is lentedag. Mag die nuwe seisoen vir jou nuwe energie, mooi oomblikke en sommer baie rede gee om te glimlag. Ek oorhandig nou aan Lee Prozeski, wat gereed staan om jou verder te vergesel met goeie musiek en lekker geselskap. Onthou ek is môre aand weer tussen 10 en 1 op die lig en dan moet ek van ons plaaslik maar anders program vergeet nie. Ek sluit natuurlik af met Jacqueline Richards antwoord my Keith Urban Messed Up As Me en Gloria Gaynor's I Will Survive. Tot dan, geniet die res van jou dag. Geniet die eerste dag van die lente en hou Bosveld aan, sommer lekker hard. Van my John Lombard, tot môre aand. Totsiens en mooi loop.

En so groet John Lombard ons vanoggend met die klanke van Burger Botha, getiteld Deur Vuur Getemper. Voor het Gloria Gaynor's I Will Survive, nu Keith Urban met Messed Up As Me. Dis het voor 5 op hierdie dinsdagmorgen is ingeskakel by die hart van Goud op Bosveld Stereo 107.5. As jy so pas ingeskakel het, baie welkom. Dis tyd vir die oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luistervriende en baie dankie weer dat ons tyd saam het met die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 20. So, Psalm 20. Vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. Mag die Here u gebed verhoor op die dag van nood. Mag die naam van die God van Jakob u beskerm. Mag hy u te hulp kom uit die heiligdom, u bystaan uit Sion. Mag hy al u graanoffers onthou en u brandoffers aanneemlik vind. Mag hy u gee wat u hart begeer en al u voornemens laat geluk. Ons sal juig oor die oorwinning en in die naam van ons God die vaandels ontplooi. Mag die Here alles gee wat u vra. Dit weet ek. Die Here sal aan sy gesalfde die oorwinning gee. Uit die heilige hemel verhoor die Here sy gebed. Die Here gee deur sy groot mag aan hom die oorwinning. Sommig vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. Hulle sal struikel en val, maar ons sal regop en vas bly staan. Here gee tog aan die koning die oorwinning. Mag die Here ons gebed verhoor wanneer ons na hom roep. Ons lees net tot sover. Vriende, mag alles wat jy jou hande op lê deur hierdie nuwe jaar in sukses verander. Mag jou gebede verhoor word en onthou om aan die Here se hand vas te hou is waar ons gelei word sodat ons by regte paaie kan bly. Kom ons sluit die oë. Vader, ons dankie dat U ons weer veilig hou. Ons dankie Vader dat ons weet dat ons nie alleen hoef te stap op die paaie van 'n nuwe jaar en 'n nuwe lewe nie. Vader, ons vra dat U ons sal omsing met die liefde en die heiligheid. Lei ons en wees met ons in Jesus naam. Amen.

Prachtige klank om die nuwe uur in te verwelkom. Gibbon met Can I Pray For You. Dit is nou 6 minute oor 5 in die luister saam na Bosveld Studio 107.5. Soos het goeie môre en hartlik welkom van my af, Liever Seski. Hier om die geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek begin 'n fantastiese lentedag geniet. So ek baie dankie aan John Lombard wat jy al vroegoggend geselskap gehou het en hy is môre aand weer aan diens tussen 10 en 1. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Klanke nou van Sharonay met Hemel op Aarde.

0: Die stem van Richard Marx met Should Have Known Better. Ook weer plaaslike klanke gehad van Four Jackson en Joel met Universal Feeling, Peter Smith se agste wonder, Rekka Tommy Kitchen met Whole Again. Net na die breekie by Bosveld Studio het ek vir vandag se weer voorspelling.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Studio weer.
0: En jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 11 tot 27. Johannesburg, 9 tot 26. En Vereniging, 8 tot 26. En in Mpumalanga, oggendmiskolle oor die Laagveld en suidoostelike Hoëmbella, 11 tot 28, Ermelo 12 tot 25, saam met Imalahleni. In Standerton 5 tot 29, en Skukuza 11 tot 33. In die Limpopo provinsie, mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor die beswestelike Bosveld. Polokwane 10 tot 28, Palaworwa 12 tot 31, in Zanin, 11 tot 28, Messina, 13 tot 31, Lepalale, 14 tot 32, en Mokopane, 13 tot 30. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Klerksdorp, 8 tot 29, Potchefstroom, 9 tot 29, Mahikeng, 10 tot 29, Rustenburg 9 tot 29 en Vryburg op van 7 tot 30 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer in die noordelike dele. Bloemfontein 9 tot 27, Welkom 9 tot 29 en Bethlehem 3 tot 26. In die Noord-Kaap, mooi weer en koel oor plekke in die weste. Andersins gedeeltelik bewolk, windrig en warm tot baie warm, met enkele buie in die verre noorde. Upington 15 tot 32, Kimberley 9 tot 28, De Aar 11 tot 28, Alexander Baai 10 tot 20, Springbok 16 tot 29, Calvinia 6 tot 28 en Sutherland 0 tot 24. In die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, maar koud oor plekke in die suidelike dele. Kaapstad 10 tot 19, Vredendal 5 tot 28, Riversdal 7 tot 21, George 8 tot 18, in Woester 4 tot 24, Beaufort Wes 8 tot 29 en Oudtshoorn 7 tot 25. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar koel langs die kus. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die noordelike dele. Opelga 10 tot 19, Makanda 7 tot 21, Nkoba 6 tot 30, Robertsebukwestad 6 tot 28, Kugompostad 12 tot 20, Port St. John's 14 tot 23, Mdata 9 tot 28, Kumani 11 tot 29 en Kanse 10 tot 23. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die suide.

Durban 18 tot 25, Richards Bay 16 tot 31, Pietermaritzburg 15 tot 31 en Ladysmith op van 10 tot 31 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van die Les Matron met Jy voltooi my.

0: En dis ons eerste uur van die Bosveld Stadium byt mee afrond. Los Lobos met La Bamba. Voor het Boney M's Brown Girl in the Ring. Kip Moore met Damn Love. En ook Bartu met Sink in die Hemel in. Ons neem gauw kort advertentiebreekje by Bosveld Stadium. En dan volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Voordat jy een luchtverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. President Ramaphosa sê die doel van elektrisiteitshervorming is nie om Eskom te privatiseer nie. Die dodetal in die Nepal-oorstroming styg steeds. En in sokkernuus, die Argentynse legende Lionel Messi tree uit. President Cyril Ramaphosa sê die fokus op die modernisering en transformasie van Suid-Afrika se kragstelsel is om energiesekerheid te verseker en goedkoop en skoon elektrisiteit vir alle burgers te verskaf. In sy weeklikse nuusbrief sê hy die land moet wegbeweeg van sy afhanklikheid van 'n enkele nutsverskaffer as hy hoop om 'n bekostigbare, betroubare en volhoubare energie toekoms te verseker. Ramaphosa sê die transformasie van die struktuur van die elektrisiteitssektor beteken nie die privatisering van Eskom nie, maar die bou van 'n beter stelsel. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, sy korrupsiesaak is tot 7 September uitgestel vir uitspraak oor haar aansoek vir ontslag. Die Hooggeregshof in Pretoria het argumente van haar regspan en die staat aangehoor wat die aansoek teengestaan het. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamotame, sê Mapisa-Nqakula stand reg op 12 korrupsie en 1 geldwasserij aanklagte oor beweerde omkoopgeld van 4,5 miljoen rand. Die dodetal in verlede week se kitsvloedramp in die Nepal-Tibet grensgebied staande op 955, met sowat 4471 mense wat steeds vermis word. Onder die vermistes is honderde werkers in hydroprojektonnels, ondergrondse gange wat die beweging van water vir hydroprojekte vergemaklik. Nepalse eerste minister, Palendra Sa, het erken dat die land nie ten volle voorbereid was vir 'n ramp van hierdie skaal nie, wat die dodelikste is sedert die aardbewing in 2015. En ons sluit af met sokkernuus. Lionel Messi van Argentinië het uit internasionale sokker getree in 'n rekord nalatenskap van 125 doele in 207 wedstryde agtergelaat. Die 39-jarige het in 6 wêreldbeker toernooie gespeel, die toernooi in Qatar in 2022 gewen en Argentinië van die jaar na die eindstryd gelei, maar teen Spanje verloor. Messi, wat Argentinië se voorste doelskieter van alle tye en speler met die meeste wedstryde is, sê hy het alles vir sy nasionale span gegee, maar het nou niks meer om te gee nie.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
9: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
10: Dit is

7 minute oor 6 op hierdie Dinsdagmôre en jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prezeski. Ons super welkom sien nuwe ure in hier by die hart van goud met Erasure, so a little respect. Kom dit gaan baie gemoed jou by die lentedag. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Maar eers Monia met milkshakes by OJ's.

Afrikaanse klanke van Monia met Milkshakes by OJ's. Die luister saam na Bosveld stuur op 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, drie boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Môre, vandag verjaar my liefste dogter Jolandi van Gas, my lentebaba. Baie geluk met jou verjaarsdag, mag God jou seën in jou paaie gelyk maak. Mag die seisoen in jou lewe ook met blomme besaai wees. Dankie vir die pragtige voorbeelde wat jy as mama en dogter uitleef en lief jou baie. Ek kom van jou ma Wanda en oom Sakkie af. Dan ons liewe tannie Francina, baie geluk met jou verjaarsdag. Mat er een geseënde jaar wees vol liefde, vreugde en geluk en sommer baie lekker bederf word vandag. Lief vir jou en ek kom van Marius en Gerda af. En dan een laaste boodskap vir oggend. Goeiemorgen, geluk met jou verjaarsdag Kylie. Jy moet lekker verjaar en die dag geniet. Ons is baie lief jou, nou kom van jou ma en jou pa af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, vir ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Hoop dit is een dag, prachtige dag, gevul met liefde en geluk. En mag goedheid en guns jou volg in die nieuwe levensjaar. Muziek nou van Bryan Adams met 18 Till I Die.

0: Bekende klanke van Bryan Adams met 18 Till I Die. Dit is nou 6:15 by Bosveld Studio en die tyd word aangebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Dinsdagmore, saam met Bosveld Stereo 107.5 en was DJ Otzi, saam met the Bellamy Brothers met Feeling the Feeling.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, JJ het my in kennis gestel van die volgende.
2: Goeiemôre Leen, aan die luisteraars, trou dit van goed met julle. Want net laat weer, daar staan voertuig in die heel regterkantste baan net na Rajam Afrit op die N1 Suid. So, as julle van Garsfontein se kant afkom, of van Garsfontein weg se kant afkom, richting Centurion se kant, daar is die voertuig in die heel regterkantste baan en dit is sla besig om verkeer op te hoop daai kant. So probeer maar die heel regterkantste baan te vermy. Geseënde dag vir julle almal, tot ziens.
0: So baie dankie aan JJ vir die inligting. Dan ook 'n paar probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor in Diepkloof. Die N1 Noord stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Botsing plaasgevind op die N12 Oos na Edenvaleweg. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Tot klein, ons doen het alles. En as ons het nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 0683591821 of 0657027181.
1: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, as ook 'n paneelbespreking met die minister van landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegvol, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Daar is lengte en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Germin Marie het my laat weet van die volgende.
6: Môre lê hier, dis Germin, hoop dit gaan goed. Ons probleemkind is al weer terug. Die verkeerslig op die brug by William Nicol, Winnie Mandela, is al weer uit vanoggend. Van al twee kante af, so dit gaan weer chaos veroorsaak. Lekker dag, tata.
5: Ek so baie dankie aan Germerie vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld stuur die verkeersmonitor botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Geldenhuis wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Diepkloof, die N1 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. En dan ook op die N12 Oos botsing plaasgevind na Edenvaleweg. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Ryobi bossiesnyer is tans op afslag. Beskakel 012-372-0000.
1: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Studio met The Cardigans, The Loveful. Daar was ook Afrikaanse klanke van Roan de Tooy met Kan 'n Man Dan Nie, Lone Hill Estate se Doom Cookie, en ook Demi Lee Moore met Hartbreek. Bly in skakel hier by die Hart van Goud, net aan die breek volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, minister Ramagopa sê munisipale skuld is 'n bedreiging vir Eskom se volhoubaarheid. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê vroue kiesers kan die uitslag van die verkiesing bepaal. En in rugbynuus, Rassie Erasmus verwag nog 'n ewiger kragmeting Saterdag. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiyenzo Ramagopa, sê munisipale skuld bly een van die grootste uitdagings vir Eskom se finansiële volhoubaarheid. Op 31 Mei van die jaar het munisipale skuld op 111,6 miljard rand gestaan. En teen Junie het dit sowat 119 miljard rand gestyg. Dit volg nadat Eskom vir 'n tweede agtereenvolgende jaar 'n wins na belasting getoon het. Dit is 30,3 miljard rand, wat meer is as die 2025 se herverklaarde 14 miljard rand. Ramagopa sê die regering se ingryping by skuldverligting was nooit 'n permanente oplossing nie. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê vroue kiesers kan die sleutel wees wat die uitslag van die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November bepaal. Die jongste peiling toon die ANC het steeds sterker steun onder vroue met 37% wat die party ondersteun in vergelyking met 26% vir die DA. Die peiling dui ook daarop dat 82% van vroue wil hê die regering moet meer op werkskepping as op maatskaplike toelaas fokus. Herman Pretorius van die instituut sê partye wat werk en huishoudelike sekuriteit bied, kan die ANC se steun onder vroue uitdaag. President Donald Trump van Amerika het Iran gedreig na die Iraanse wraakaanvalle op Amerikaanse militêre teikens in Jordanië en die Verenigde Arabiese Emirate en sê hulle gaan hulle terugslaan. Amerikaanse magte het twee Iraanse vuurpyllanseerders op Larak Eiland in die straat van Hormuz aangeval. Drie mense is nie in die aanval dood. Trump het ook herhaal dat Iran smeek vir 'n ooreenkoms met Amerika. Iranse minister van buitelandse sake sê vergeldingsaanvalle op basisse in Jordanië en die VAE is wettige vergelding. En teen slotte in rugbynuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus verwag Saterdag op die FNB stadion in Johannesburg nog 'n intense wedstryd teen die All Blacks. Die reeks is tans gelyk op en hy dink albei lande is nou teen volle op die toetse gerig. Erasmus het besluit om sy voorruit te verander met Oxenjay, Malcolm Marks en Wilco Lou wat in die beginspan gebruik word, en Gerard Steenekamp, Dion Fourie en Thomas Sotoy wat na die bank skuif. Hy sê daar is omdat die weersomstandighede anders is as verlede week in Kaapstad.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,284. Die prys van goud is $4,442.88 per fyn ons, platinum $1,800 en die prys van Brent-olie $93.09 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paaie is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. In Johannesburg, Mike 2 Oos, 'n botsing by die Kraanwisselaar. Steeds in Johannesburg, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Empireweg. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Geldenhuiswisselaar. Diep Kloof, die N1 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diep Kloof Wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Oos na Edenvaleweg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Bathlehem Rylaan. En dan steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. As jy probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor, jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: amper 10 minute oor 7 op hierdie Dinsdagmôre en hier is geskakel by Bosveld Studio 107.5 ook aanlyn beskikbaar by bosveldstudio.co.za. So betree ons die nuwe uur hier by die hart van goud met Crowded House, So Weather With You. So is dit weer eens goeiemôre en baie welkom van my af, Lee Proseski. Nog saam met jou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek begin baie gemoed jou vir die Dinsdagmôre. Voor ons voortgaan met die musiek, eers die leidraad vir Bosveld Studio se ontploffing kompetisie. Luister mooi.
1: Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Plaaslike klanke van Kedern met Bos is my kos. Daar is nou 14 minute oor 7 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons speserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Harringtonstraat of kontak ons

0: Lied stem van die een en enigste Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R26.71 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Bedford View, die N12 R24 Wes. Stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. In Germiston, die N12 Oos, 'n botsing voor Kraftweg. Parktown, 'n maaikie in Noord, druk verkeer op pad na Oxford. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Noord, na Beyers nou deur, Rylaan. Ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid by Linwoodweg. In Johannesburg, Mike 2 Oos, 'n botsing by die Crown wisselaar. As ook 'n botsing op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. In Rosebank, Jan Smitslaan, botsing na by Eastwoodweg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Eskom en Paselle Rylaan. En dan ook Solomon Mshlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer stadig op pad na die N4 Hoofweg. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R26.71 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
1: Dit is Bosveld

0: Hier luister ons aan die Bosveld Stereo 107.5 en dis die musiek van Jason Donovan met Rhythm of the Rain. Was ek met Josie, he said I'll be there.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier

0: jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuus hooftrekke. President Ramaphosa sê die motorbedryf is van kritieke belang vir die ekonomie. Julius Malema moet regter Kiwagile Matonjane verskoning vra. En Afriforum vra vir 'n formele vennootskap tussen die polisie en buurtwagte. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria.

0: 'n mooi snit daarvan Colby Calais, but never gonna let you down, as ook Tasha se hou my aan 'n lyntjie. Net aan die breekie by Bosveld stuur het ek vir meer in die verkeer.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Suzette het my in kennis gestel. Botsing plaasgevind op die R566 by die Sonplaas. As gevolg van die botsing gaan die R566 vir 'n tyd gesluit wees tussen De Wild en Brits vir opruimingswerk. Motoriste word gevra om alternatiewe roetes gebruik, soos die N4 hoofweg op die R513. Jy met kennis as jy tans in die area is en ek soek baie dankie aan Suzette vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, botsing plaasgevind op die N1 Noord na Winnie Mandela Rylaan. Druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Atterbury Weg en Garsfontein Weg. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Bekloe Wisselaar. Dan ook padwerke tans op die N1 Suid by die Proefplaas Wisselaar. Braamfontein, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Empire. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad in die N1 Hoofweg. In Sandton, Maaikie en Suid, druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad in die Gululies Wisselaar. En dan terug in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. En dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na SK en Bathlele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Op een wakker klanke van Billy Ocean met Get Out of My Dreams. Dat was ook muziek van Blackbird met You're the Reason Why, die ongrootse plek in my hart, New Cam's a classic. Net aan die breekje by Bosveld stuur, weet ek vir jou die 8 uur nies.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandidurentuin en Slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Moenie dat jou daklek 'n kop seer word nie. Seal jou dak met Blascon rubber taf. Diersame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Game Reserve. Hulle het 'n midweek buitenseisoen aanbond, kamp 5 nagte, sondag tot vrijdag, vir slegs R1200.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzeski. In die bulletin, president Ramaphosa.

0: Afriforum, sê die waarnemende minister van polisie, Firoz Kechalia. Sy erkenning dat gemeenskappe 'n rol speel in die bekamping van misdaad, moet nou omskep word in 'n formele vennootskap tussen die SAPD en buurtwagte. Die jongste misdaadstatistiek toon dat hoewel die moordsyfer in die eerste kwartaal van 2026-2027 met 5,9% gedaal het, is 5,427 mense binne slegs 3 maande vermoor. Jacques Broodryk van Afriforum se gemeenskappe moet nie net as 'n hulpbron tydens groot operasies beskou word nie. En ten slotte in tennisnuus, die 7-malige Grand Slam kampioen Carlos Alcaraz het die verdediging van sy titel met 'n oorwinning begin toe hy die Rus Roman Salofin verslaan het. Die Spanjaard het weens beserings in April laas in 'n enkelspelwedstryd meegeding. Die Switser Stan Wawrinka het die laaste Amerikaanse openwedstrijd van sy loopbaan gespeel, nadat hy in die openingsronde teen die Italianer Matteo Berrettini verloor het. In die vroue afdeling het die verdedigende kampioen van Belarus, Arina Sabalenka, met die Colombiaan Amelia Osorio afgereken. Verlede jaar se naaswenner, die Amerikaner Amanda Anisimova, het haar landgenoot Ashlyn Kruger geklop.
1: Bly op hoogte met Bosveldnuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,11 teen die dollar, R18,96 teen die euro en R21,81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,389. Die prys van goud is $4,431.85 per fyn ons. Platinum $1,800 en die prys van Brent olie $93.31 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N12 Oos voor Atlasweg. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na 14de Laan. In Parktown, Mikey en Sait, 'n botsing naby Houghton Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Braamfontein, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Empire weg. Botsing ook plaasgevind op die N1 Noord na Winnie Mandela Rylaan. Asook druk verkeer op die N1 Suid tussen Atterbury en Garsfontein weg. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Bekloe Wisselaar. Ook padwerke tans op die N1 Suid by die Proefplaas Wisselaar. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Sandton, Maaikie Suid, druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord na Beyersnodee Rylaan. In Sunning Hill, Ravonia weg in 'n noordelike rigting, stadig verkeer by Witkop en weg. In Blue Hills, Summit weg in 'n westelike rigting, 'n botsing by die R55. Pretoria, Eufies weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing na by die N14 Hoofweg. En dan Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans

Steve Winwood wat vir ons hier afskop met Valerie. Daar is nou 11 minute oor 8 en hier is hy geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit weer eens goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Proseski. Dit lyk of dit 'n pragtige lentedag gaan wees hier oor Hartbeespoort en ek hoop van waar ook al jy sal luister, jou Dinsdag ook baie mooi gaan wees. Plaaslike musiek nou van Kali met Wag vir jou.

Mbombela 28, Ermelo 25, saam met Imalahleni, Standerton 29 en Skukuza 33. In die Limpopo provinsie, Polokwane 28, Palaworwa 31, Zanin 28, Messina 31, Lepalale 32 en Mokopane 30 grade. In die Noordwes provinsie, Klaarsdorp 29, saam met Potchefstroom. In die Noord-Kaap, Apping 32, Kimberley 28, saam met De Aar, Alexander Baai 20, Springbok 29, Calvinia 28 en Sutherland 24. In die Wes-Kaap, Kaapstad 19, Vredendal 28, Riversdal 21, George 18, in Worcester 24, Beaufort West 29 en Oudtshoorn 25. In die Oos-Kaap, Klabaga 19, Makanda 21, Nkoba 30, Robertsebukwestad 28, Nkugompustad 20, Potsenjohns 23, Mtata 28, Kumani 29 en Kanse 23. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 31, saam met Pietermaritzburg en Ladysmith. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Jan Raap met Paastaan vir jou.

2-8-1. En so op daardie noot het groet uit vir my, Lee Prozeski, aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgaan aan die beurt en hy gaan die geselskou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet jou lentedag. Ek groet met die klanke van Claire Richards met On My Own, die Landreise Meer, Wanda Shepherd met Tell Him, en die laaste een vir die uur, Bad Boys Blue met Love Is No Crime. Tot morgen toe.

En so ek skakel by Bosal 107.5, hierdie is die middeloggendprogram. En Juice Newton's The Queen of Hearts, 9 minute oor 9, my naam Eddie Dippenaar. Ek jy spandeer tyd saam tot 12 uur. Dankie Lee Prezeski, die man is terug morgenochtend om 5 uur vir die middel van die week. So Bosal ontbyt in jou geselskap. Wel, as we dinsdag behandel vir jou uit die boek uit, was ek nou van 1000 years, ek dink aan jou.

0: So, ons bring goeie tyd terug. Is lentedag saam met Bosal en 7.5. Die hart van goud, Pussycats Help Me Living On. Amper 9:17, die tyd word aan jou gebring deur Aetna Medies. En dit is vir al jou tuissorg, mediese toerusting. Besoek aetna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Ja, sorry, maar hierdie was 'n baie groot tref geweest vir die groep Mike the Mechanics jare gelede. Hy is geskakel by Bosel, spandeer lentedag saam. Hoop jy is lekker. Daar was die musiek vroeger geweest van Pussycat, Help Me Living On. Ek sien ook Dozy. Ek dink aan jou musiek van Juice Newton, waarmee sy middeloggendprogram begin. So indien jy nou eers ingeskakel het, het uitgemis op al die. Haar naam is Lise Katske. Is liever alleen, soms sit beter.

0: Oh, lonesome me, Kentucky headhunters. En hierdie is Boshal Stereo. Die naweek 4 en 5 September is het tyd vir die brandewijnfeest by Omarama vakantieoord. Vrijdag 4 September, 7 na middag, is Leon Kremer op die verhoog. Saterdag 5 September, sy program begin 12 uur met een krijgersreesies. 2 uur is Ashton Wheeler op die verhoog. 5 uur is dit grootskerm rugby. 7 uur, tree Pieter Smit op. En 9 uur is het DJ Next. Daar is ook een mechanische bil. Dan 4 pijlritte, ook een reese springkasteel vir baie pret. Besoek om aan Rambas Facebook, blauw skakel 014-572-3004.
1: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protec 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Colterra kompos 30 kubieke decimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Gerard Stein, pennies en ponde. Ek praat van pennies en ponde. Dit is 'n paar rand vir om te wen Vrydag, net. Soos jy nou gehoor het. So wanneer die leidra speel, dan moet jy deelneem vir die kompetisie, die ontploffing kompetisie, om dan Vrydag in aanmerking te kom vir R1000 wat ons weggee. Ek sien party mense stuur sommer enige tyd die leidrade in. Speel om vir 'n rede op 'n sekere tyd. Ek noem maar net. Luister en dan van Vrydag af verander die kompetisie, nê? Dan gaan ons iets heel anders doen vir jou met R1000 te wen. Gaan waarskynlik 'n bietjie makliker wees. Want daai R1000 te wen, so maak seker jy bly ingeskakel by die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort. En dit is Boshout. Sy Celine Dion, Think Twice.

0: is geskakel by Bosal. En al 7.5 is Celine Dion en Think Twice vir die kort verkeer.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Hartman!

0: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Seker dan tans die N1 in Sunning Hill richting Noord is daar op en ter pad na Rivonia weg. Waar sy aan M1 Suidverkeer beweeg stadig hoe aan Swits. N1 Noord padwerke met Maresburg weg. Bramfontein M1 Noord stadig verkeer by Kaar. Die N12 Oost padwerke by die Kloofweslaar. Die N1 Noord is daar stilstaande voertuig by die Vleenepieringweslaar. N3 Noord verkeer beweeg stadig by Modderfontein weg. En dis wat ek het, ons kyk weer na die 10 uur nuus hooftrekke oor dit lyk op die paaie.
3: I can't help myself.
2: Can't help myself.

Beloftes maak skuld, nee, Juanita Du Plessis, ek beloof, en jy luister na Bosal. Suid-Afrikaanse goud vir jou, Jessica Jones.

is Jessica Jones, Waikiki Man, jy by Bosel Edel 7.5 laas ene vir die uur vir ons 10 uur nuus oortrek lees. En John Paul Young loves nie slenta. Love

0: As it, love is in the air, sê gedurende lente. As het lente, ten spijt van die lente, koeler naweek het ons voorlê hier bo in die land, nee. So, wees maar voorbereid. Ons gaan 10 uur kyk na die jongste nuushooftrekke hier by Bosveld.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Tyd nou is 10 uur en die nuushooftrekke word moontlik gemaak deur Arinel Apteek. In die Silverside Centrum Ifavi, skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Business Leadership South Africa sê die land het 'n samehangende handelsstrategie nodig. Die Jacob Zuma Stichting sê die Grondwethof se uitspraak oor Gampepe se onttrekking is 'n naalskraapse nederlaag. Nepal begin met massa-begrafnisse vir ongeïdentifiseerde vloedslagoffers. En rugby, Erasmus is gefrustreerd oor die klagtes oor die Springbokke se skrims. Ek is Eddie Dupinari, kan weer luister na die volledige nuusbulletin 11:00 en die hoofstrekke is moontlik gemaak deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster vir navraag 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit word geborg deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstoftanks 012-327-1734. Die einde in Pretoria Mine is daar padwerke. Het is by die Bekloe beslaar, by versigtig. Die N1 Noord voorval plaas vind dit by Bekloe. Dan die Kloofse kant door die N12 Wes is daar padwerke. Op pad na die aansluiting door die N1 Noord by die Kloof beslaar. Die N1 Suid stilstaande voertuig met die vreemde piering beslaar. Edenville N3 Noord, de botsing met plaatsen vindt dit voor Modderfonteinweg. Sanding Hill, de N1 Noord, verkeer wat stadig beweegt bij Ravoniaweg. Maak daarom die Indian Side, die verkeer beweegt stadig pad naar Jan Smitslaan. Die N1 Noord padwerken, dit is bij Maresburgweg. En die N12 Oostel padwerken bij die Knovesloros, het dit gehad, het ons niet. Dan kijk ik naar Dankeld, Oxford, die verkeerslichte bij de werking bij Bompas. Atlas in Boksburg is daar verkeerslichte buiten werking met Noordrijnweg. Olievenuitbos R55 het verkeerslichte werkies met Drakensbergweg. Olievenuitbos R55 en Waterbergweg verkeerslichte daar ook buiten werking. Laatste in Pretoria verkeerslichte met Kasonia is buiten werking. Het weer verkeer oor so 40 minute en die verslag aan jou gebring in die vriendelike samenwerking van Valeria Radiators in Suiderstraat, Pretoria West.
6: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

And that makes you larger than life. Hier is Bosald Warney luister met the Backstreet Boys. By die tyd 8 minuut oor 10, dis goeiemorgen weer hier van Eddie de Bonaar. So die middelochtend programma spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Ek hoop lente dag is goed vir jou, dat jy uitsien na die lente wat voorlê. Een warm somer ook wat vir ons voorlê, wat hulle voorspel met die El Nino. En so meer. Rut ook al sê, dis altyd lekker, solank jy ingeskakel bly by Bosald, nou is het nie.

0: Hier is daai gunsteling van die Beach Boys en Sloop John V. Ons sal sien hoe 14 oor 10 tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

0: Like a rainbow.
1: Dis in die lawe en net nog een van daai wat die goeie tyd terugbring, True Colors. Soms sê mense daai kleur helemaal te laat raak, nê. Nee. So, môre weer 'n keer, welkom dien jy pas in skakel. Wat was jou oggend gewees, nê? Is dit vir jou gemis?
2: Die Bosveld Studio, ontploffing kompetisie. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde. Die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word. En staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Ek sê maar lekker dof vanoggend, nee. Ek moes eintlik vir jou hierdie ene gespeel het.
2: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: So, en dit vir R1000 vrijdagochtend wat ons weggee, net na 11:30, onthou 10:00, dan sluit ons daar die WhatsApp-lijn om te soek vir die wenner, of finalist, en dan die trekking te doen, dan kry die persoon R1000 met die complimente dan van ons borg. Ek het Jackie Lowe's muziek, nou, hierdie is die sonskyn deur my, vir ek gaan uitkom by een wat ons weet, jy baie geniet.

So daai son skyn deur my, Jackie Lou. As bo sal stereo van die lys reeds 24 oor 10. Ek wou vir jou gesê, indien jy inskryf vir daardie ontploffing kompetisie of vir enige kompetisie op die radiostasie, sit jou naam en jou van by, sodat ons weet wie is. En party mense hou daarvan om daar waar hulle naam eintlik moet wees op WhatsApp, net 'n blommetjie of 'n dingetjie te sit. Dan weet geen mens wie die persoon is. Jy sit jou naam en jou van by indien jy inskryf vir 'n kompetisie hier by die hart van goud. Het ek net nou vir jou gesê, almal hou van hierdie ene, nie? Dust in my boots.

0: Snyer voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissioner Straat, Kreeusdorp. Skakel

0: vleiskor, meer as net vleis.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Wel, ek moet binnenkort kyk na die Bosveld verkeersmonitor voor ons uitkom by musiek van Sonja Harold en nog Brotherhood of Man en ook Nia Nel. Daai dan David Hasselhoff en sy dans Tamor.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gelek dan so, die N3 richting Noord, kyk uit vir 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Bekluweslaan. Die N1 richting Suid, stilstaande voertuig net na Gasfontein weg, is aangemeld. Die N1 Noord, daar is padwerke, dit is by die Bekluweslaan. Dan sien ek 'n klomp ou probleme, allemaal ouwe as 'n uur. Ek weet nie of die moeite werd is om te neem nie. Kom ons kyk of daar moontlik iets is as padwerke. Ja, N12 West padwerke. Op pad na die N1 Noord by die Kloof Wisselaar. Die rest lyk maar as verkeersrigte dat in tussentijd herstel kon wees en botsings herstel kon opgeklaar kon wees. Maar jy is welkom te laat weet van enig iets anders. Hierdie is ons WhatsApp nummer in die atelier is 064-115-228 064-115-228. Nuus tyd 11:00, dan ook finansiële aanwysers en daarna ons weer vinnig kyk wat aangaan op die verkeersmonitor. So, luister na die middeloggendprogram van Bosal die Hart van Goud, of aanlyn na bosalstereo.co.za. Jy kan ook daar die Bosal Stereo toep gaan aflaai, gratis, en dit vir jou slim vind op Apple of Play Store. Ek het muziek vir jou van Sonja Harold, dit is Soen My Vandag, nie morgen nie, oormorgen nie, volgende week, vandag, dan gaan ek uitkom by Goue Klanke van Brotherhood of Man, en daarna ook muziek van Nel. Lekker om jou geselskap te op lente dag.

your kisses for me, brother of man. Lente dag, jy spandeer dit saam met die hart van Gouf aanlyn Bosal 4.7.0. En sy is Nianel.

0: immer geen reëne van in die aanmeldingkie nie. Hoe pyn dit om in blik. En wat het gehoor? Natuurlik vy op Bosveld. Spinnekort die 11:00 nuus.
1: Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Bellbolt. Kry die groen tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Hierdie nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science Layers en produksie optimalisering.
7: Bosveld stuur jou nuus.
0: 11:01 goeiemôre. Business Leadership South Africa sê die land moet 'n handelsstrategie volg wat gebou is op die ontleding van waar dit kan meeding en nie op vooruitsigte van spitsberade nie. Die regering het onlangs sy strategiese vennootskap met Brasilië herbevestig met die hoop om ekonomiese bande te versterk. Suid-Afrika het in 2025 goedere ter waarde van R5,2 miljard na Brasilië uitgevoer, maar R27,3 miljard se produkte is ingevoer. President Cyril Ramaphosa het Lenet Lekgeto met onmiddellike ingang aangestel as nuwe hoof van die spesiale ondersoekeenheid. Hy volg Andy Motsebe op, wat in februari nasionale direkteur van openbare vervolging geword het. Lekgeto het 19 jaar ervaring in die ondersoekeenheid, onder meer as hoof forensiese ondersoekbeampte en assistent projekbestuurder. Die Jacob Zuma Stichting het die Grondwet Hof se uitspraak oor oudregter Sisika Gampepe se onttrekking van die ondersoek na Waarheids- en Versoeningskommissie sake as 'n nalskraapse nederlaag beskryf. Die hof het Zuma en oud-president Thabo Mbeki se aansoek om onttrekking van die hand gewys. Haar rol in die amnestiekomitee van die WVK en as adjunkdirekteur van openbare vervolging is as redelike kommer vir vooroordeel beskryf. Owerhede in Nepal het begin om honderde ongeïdentifiseerde slagoffers te begrawe na verlede week se rampspoedige kitsoorstromings. Die sterkste syfer na die ramp op die grens met Tibet staan tans op 955, met meer as 4000 mense wat nog vermis word. Nepal se skilderagtige Chitwan-distrik dien as tydelike begrafplaas vir liggame wat te erg ontbind is om uitgeken te word. Owerhede sê kommer bestaan oor die gevaar wat dit vir openbare gesondheid inhou. In rugby nuus nou, Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hy is gefrustreerd deur die All Blacks se aanhoudende pogings om skeidsregters deur middel van die media te beïnvloed. Dit volg nadat Nieu-Seelandse afrigter Dave Rennie na die tweede toets in Kaapstad gekla het oor die Bokke se skrimtegniek. Hy beweer die Suid-Afrikaners loop rondom hulle teenstanders in die skrim. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is moontlik gemaak deur Super Agri Science, lei jou lewe na 'n gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So die rand verhandel nou teen R16.10 in die dollar, R18.68 in die euro, R21.81 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,073. Goudprys $4,433, $0.26 in fyn ons. Platinum $1,778.44 en Brent ru-olie is $93.32 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moedelik gemaak deur Ellie Care Country Estate in die Care Center. Tans N1 sydsaapadwerke, dit is net voor Nieuwrouw. En dis ook die enigste probleem op die monitor. Jy kan ook maar versigtig wees vir padwerke met die N1 noord by Bekloop. Ons kyk dan weer nou of daar enige ander probleme op die monitor verskyn en die verslag aan jou gebring deur Ellie Care Country Estate in die Care Center.
8: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Black Lace, en so begin ons die laaste uur van hierdie dinsdagoggend. Is ek die lente dag, ek glo jyne is siever. Dis haar morgen weer keer van Eddie Dupenaar. Hierdie is die middeloggendprogram met muziek nou van Jennifer Zamudio.

0: Nathan, you're a movie star. Huh? Well, 'n mens moet droom, dit is musiek van Hafe. Het vir jou by, wil selfs terugneem na die 70er jare, nê? Nee? En vir Jennifer Zamudio's hou my net 'n bietjie vas. 'N Kwart oor 11, die tyd word ingebring deur Kousey Powerbolt. Die Lin 2500 liter watertank was R3199 en kos nou net R2349. 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousave.co.za.

Lekker goeie stem, die man is Rwanda toe en toe nog deel was van The Touch of Class, nee? En ingetiteld my prinses. Ek het vir jou musiek van Mel C en Emma Bunton wat ek wil inwerk. Hierdie ene was 'n groot treffer gewees jare gelede vir niemand anders as Elaine Page en Barbara Dixon. Hulle weergawe van ingetiteld I Know Him So Well.

Soos hy naam so wel, dis wel sien Emma Panton se weergawe van Elaine Page en Barbara Dixon se gritte van destijds. Gustel, spit op weer een keer. Hierdie keer is het saam met Savage Garden. En die is I Want You. Weet jy of ek jou rechtig nodig het, maar ek soek vir jou.

0: want you. Don't know if I need you, but I want you. Aftal, Poshals, hier in die beste van Savage Garden.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

in a small Texas. Hey, so skakel by Bosal, die hart van Gerf aanlyn, bosal.co.za. En nou van Texas, na musiek van Denim, as 'n Suid-Afrikaanse groep, Crazy Love.

0: Ek dink ons almal wil maar nee, Sean Blaine, dit is Nick Stevens. Reeds 11:45, Wossel Stadium binnekort verkeer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek gaan vir jou kyk wat ek sien op die monitor, die laaste verslag vir die middeloggendprogram. Die N1 Noord voorval plaasvind by die Vlei en Piering Weslaar. Die N1 Suid voorval plaasvind by Albertina en Sisulu. N1 Suid Silsane voertuig ook met Rachel aangemeld, wees op die uitkyk. N1 Suid Silsane voertuig by Rachel, ek het hom ons nou gehad, reeds 2 keer. Op die monitor, N1 Suid padwerke by Bekloop, die N1 Suid oponthoud met Kraan. En dit is het vir nou kans op hoog te bring 064-115-2281. Goed, is tot ziens van Eddie Dippenaar. Geniet jy die rest van jou lentedag. En mag lente vir jou een seisoen van vreugde wees. Ek is terug morgenoggend om 9:00. Jean-Drie Verrees nou volgende. Vir die middag tussen 12 en 4. Geniet die volgende 4 uur na geselskap. Ek groet met BZ en Baby Voulez-vous, Niklas Lou. En Pieter Pryce, sy feit is ek hoe, hy was gister by ons in die atelier gewees. Ook Frank Mills, heel gepas vir lente dag, die musicbox danse. Altijd morgenoggend, pas jouself.

Chris Norman safe in the arms of love. Goeiemiddag van my Jean-Drie Fourie en welkom by Bosveld Stereo. Dit is 'n pragtige Dinsdag. Dis die 1 September en wat 'n heerlike dag om die lente te vier. Maar ek sien daar is nog koue op pad en nie net koue nie. Dit wil vir my lyk asof daar volgende week so 'n bietjie reën nader kan kruip. En inteendeel nie volgende week nie, so van Vrydag af. Dit lyk of dit van Vrydag tot Maandag dalk 'n bietjie kan reën. Maar ek hoop dit gaan met jou geweldig goed en dat hierdie Dinsdag vir jou alles wat mooi is sal inhou. En dat jy ingeskakel sal bly by die beste stasie. Hier is Zanay, wie jy.

0: Zanay met jy en jy luister ook na Bosveld Stereo. Dankie dat jy ingeskakel is. Ek wil vra, ek wil weet, want ek weet nie of dit wel vandag weer 'n probleem is in die padwerk op Saartjiesnek. Gister was daar 'n stop en ry in plek. Inteendeel, dis na hulle rukkie wat daar stop en ry in padwerk is. Indien daar weer vandag is, asseblief laat weet op die WhatsApplyn. Ek weet daar's baie luisteraars wat daardie pad, spesifieke pad gebruik. So indien Saartjiesnek vandag weer 'n stop en ry in plek het as gevolg van padwerk, asseblief laat weet. Die WhatsApplyn nommer 0641152281. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor Kant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

0: Bee Gees met hulle weergawe van To Love Somebody en jy luister na 107.5 FM. Dankie vir die terugvoer, Frans. Het laat weet met betrekking tot padwerk en of op Saartjie Snack.
1: Goeiemôre, Sondre. Dis Frans hierso. Ja, hulle is besig daar op Saartjie Snack weer met die teer, maar daar's nie vandag 'n stop en go nie. Die verkeer loop mooi.
0: Baie dankie dat jy laat weet het, Frans. Dis eintlik inteendeel redelike goeie nuus, want solank daar nie 'n stop en ry in plek is nie en die verkeer redelik vrylik kan beweeg, dan is dit goed so. Wees veilig op die paaie.

moeilikheid. Dis ek hou van jou, okay. Ek is moeilikheid en Marsha Ravens se Catch Me I'm Falling in Love. 25 minute oor 12 met 'n baie lekker snit nou van Ella Langley en Riley Green.

0: Dis Ella Langley en Riley Green, so you look like you love me. By Bosveld Stereo, dis 12:15, die jongste verkeer. 1 uur die jongste nuusbulletin. So bly gerus ingeskakel. By Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Parmela cheddar of Gouda kaas 850 gram enige 2 vir R239 spaar R101 en Dr. Oetker Itel pizza bevrore fold over 2 per pak enige 2 vir R129 spaar R31 en Twin Suiwer dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir R149.99 spaar R40 geldig tot 6 September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16.
4: Jy proe soos jy.
3: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10.
5: Jy is die antwoord, ek is die vraag.
3: Nommer 9.
5: Hallo Maria, ek kan onthou hoe wat.
3: Nommer 8.
5: Nommer 8. Ek kan het nie meer doen nie.
3: Nommer 7.
5: Nommer 7.
3: Nommer 6.
5: Nommer 6.
3: Nommer 5.
5: Nommer 5.
3: Nommer 4.
5: Nommer 4.
3: Nommer 3.
5: Nommer 3. Ek is 'n reisiger na môre.
3: Nommer 2.
5: Nommer 2. Vriende, dis al wat regtig bly.
3: Nommer 1.
6: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Doodgewoon. Patricia Lewis by Boswell Stereo en Billy Joel sê Tell Her About It. Amper tyd vir die jongste verkeer, maar eers ek, jy en Dave Edmonds sê Born to Be With You.

0: Dave Edmonds se Born to Be With You, klanke wat jy onthou uit die 90er jare uit. Kom ons kyk eers hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Onthou Frans wat vroeër laat weet het, daar is wel padwerk by Saartjie se Nek, maar dit is daarom nie 'n stop en ry wat vandag in plek is nie. En dan op die verkeersmonitor hierdie by die N1 Danieberg snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig by Rigelaan. By die N1 Noord, dis by Diepkloof Wisselaar, is daar 'n botsing in 'n oostelike rigting. N1 Pretoria Mynweg Suid, 'n stilstaande voertuig is by Olifantsfonteinweg. Wees daar versigtig. N1 Danieberg snelweg Suid, 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. En vir nou lyk dit of dit die jongste probleme is, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enigiets anders stuur dit deur 064 115 2281.

0: Jo Dolan se Lady in Blue by Bosel Stereo. Die jongste nuusbulletin is volgende.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Dion Grym, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Cricket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
4: Mootsand Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Godfrey Lebeya ontken 'n vriendskap met die sakeman Pagnathan Timi Marimutu. Bedvestable in 'n nuwe terminaal vir vloeibare petroleumgas in Richards Bay en tennis. Wawrinka se laaste Grand Slam toernooi eindig in die eerste ronde op Flushing Meadows. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, sê hy het nie 'n bepaalde vriendskap met die omstrede sakeman Pagnathan Timi Marimutu gehad nie. Lebeya het voor die Madlanka-kommissie getuig, hy het die eerste keer in December 2010 van Marimutu bewus geword tydens 'n ondersoek na aanstellings binne misdaad intelligensie. Hy sê die aanstellings is 'n maand lank gestaak, maar 290 mense is daarna aangestel. Die nywerheidsreus Bidwest versnel 'n kapitaaluitgaweplan van 2,5 miljard rand met 'n nuwe terminaal vir vloeibare petroleumgas in Richards Bay, KwaZulu-Natal. Uitvoerende groepshoof Mpumi Madisa sê die reuse belegging in sy vragafdeling weerspieël die onderneming se vertroue in die land se ekonomiese vooruitsigte. Suid-Afrika het 'n beduidende voorsieningstekort aan vloeibare petroleumgas. Plaaslike energieontleeders sê die uitbreiding kan help om die uitwerking van beerdkrag te beperk, die verspreiding van gas te versterk en gaspryse mededingender te maak. Dis 'n betroubare en bekostigbare keuse vir huishoudelike kook- en verhittingsdoeleindes. Nuus uit die buiteland. Die dodetal na verlede week se verwoestende kitsoorstromings op die grens tussen Nepal en Tibet het meer as 1000 bereik. Die getal vermistes is aangepas na 3916, insluitend meer as 600 werkers wat vermoedelik in moddergevulde tonnels in hydrokragprojekte vasgekeer is. Minstens 16 mense is in die Chinees-beheerde Tibet dood en minstens 546 word vermis. Nepal se eerste minister Balendra Shah sê die rampe wat tans ervaar word is weens klimaatsverandering en verg dringend aandag. Tennis nuus ten slotte, die Switserse veteraan Stan Wawrinka, Stanislas Wawrinka meer spesifiek, se laaste Grand Slam toernooi het in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope tot 'n einde gekom toe hy teen die Italianer Matteo Berrettini verloor het. Die 41-jarige Wawrinka tree die einde van die seisoen uit na hy in 2002 op 17 'n beroepsspeler geword het. Hy het 3 Grand Slam titels ingepalm en in 2008 saam met Roger Federer goud gewen en die mans dubbelspel op die Olimpiese Spele in Beijing. Wawrinka het gesê hy sal die spel mis terwyl hy staande toegejuig is op die Grandstand Arena.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Dis vandag. Van

0: Die rand verhandel teen R16.18 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.91 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,907. Die prys van goud is $4,368.12 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,770. Brentolie is $94.54 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits, uie 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, groen russies 2 pak R12 en 'n slaaikop ook R12. By die N1 Danieberg snelweg noord is stilstaande voertuig by Vleende Piering Wisselaar. N1 noord, daar is stilstaande voertuig net voor Bekloe Wisselaar. N1 Danieberg snelweg noord, daar is stilstaande voertuig by Rajalaan. N1 noord by die N12 oos oprit. Dit is met ander woorde Diepkloof Wisselaar. In 'n oostelike rigting daar is 'n botsing waarvoor jy op die uitkyk moet wees. En vir nou is daar nie enige ander probleme aangemeld op die verkeersmonitor nie, maar jy kan my op hoogte bring by die WhatsApp lyn 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Tamaties 1 kg R14, papa pompoentjies R12, nartjies R12, komkommer is R8 en 250 gram arbeie vir R10.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpaspryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats.

Men Without Hats, Pop Goes the World. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Dri Fourie. Dankie vir die eerste uur as jy ingeskakel was die hele tyd, of as jy pas ingeskakel het. Ook 'n spesiale welkom aan jou, dit gaan 'n baie lekker volgende 3 ure wees saam op lentedag, die 1 September. En wat 'n pragtige dag is dit nie daar buite nie. Kleefklank aan jou wat ek behoort.

0: Dis kleefklank aan jou wat ek behoort. Die tyd nou is 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max. See, nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

0: Temptations met My Girl by Bosveld Stereo Musiek uit die 60er jare. Die maksimum temperature wat ook op pad is en dan kan jy ingeskakel bly vir nog groot gunstelinge ook.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele.

0: 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
2: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 27, Johannesburg 26, Vereniging 26. En in Mpumalanga, Mbombela 28, Ermelo en Emalahleni 25, Standerton 29, Skukuza 33. Limpopo, Polokwane 28, Palabora 31, Tzaneen 28, Musina 31, Lepalale 32, Mokopane 30. In Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng, Rustenburg 29 maksimum, Vryburg 30. Vrystaat, Bloemfontein 27, Welkom 29, Bethlehem 26. Noord-Kaap, Upington 32, Kimberley en De Aar 28, Alexanderbaai 20, Springbok 29, Kalfinia 28, Sutherland 24. Wes-Kaap, die moederstad, Kaapstad 19, Vredendal 28, Riversdal 21, George 18, Worcester 24, Beaufort Wes 29, Oudtshoorn 25. Oos-Kaap, Berga 19, Makanda 21 en Kuba 30. Kogompo City 20, Pots and Johns 23, Mtata 28, Kumani 29, Tonke 23. KwaZulu-Natal laastens, Durban 25, Richards Bay, Pietermaritzburg, Ladysmith 31. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 0122771204 vir besprekings.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 0122771204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Yvonne Elliman met goeie goud, If I Can't Have You.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonpa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Noord, daar is 'n voorval wat plaasgevind het by Bekloewisselaar. Spesifiseer glad nie wat dit is nie, maar wees maar versigtig. N1 Noord, daar is 'n veldbrand wat sig belemmer net voor die oprit na die Goue Snelweg. By die N1 Noord is stilstaande voertuigers net voor die Goue Snelweg, nie net die veldbrand wat sig belemmer nie. So daar moet jy baie versigtig wees. N1 Pretoria Mynweg site is stilstaande voertuigers net voor ou Johannesburgweg. N1 Danieuberg Snelweg Noord is stilstaande voertuigers by Vleende Pieringwisselaar. N1 Danieuberg Snelweg site is stilstaande voertuigers by Rangelaan. Dit lyk of dit die jongste probleme is in hierdie stadium. Enig iets anders, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp line, die nommer 064-115-2281. Musiek uit die 70er jare van Bay City Rollers, Summer Love Sensation. Dan Oneke, 'n nuwe snit van Oneke, Sterker, is mooi. En dan Will to Power, se Baby, I Love Your Way.

0: Will to power, baby, I love your way. Unika met sterker en Bay City Rollers Summer Love Sensation. Die 2 uur streeks nuusbulletin is volgende.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. 59-jarige man in Klipgat vasgetrek met vuurwapens en polisietoerusting. Gewapende huisroof in Hartbeespoort na honde vergiftig is en tiener in hegtenis na noodlottige mesaanval in Letlabile. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. 'n 49-jarige man is in Klipgat in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe polisieoperasie. Die provinsiale anti-bende eenheid en misdaad intelligensie het maandagoggend 'n huis deursoek en beslag gelê op 3 vuurwapens, asook meer as 115 rondes ammunisie. Polisie het ook skootrekenaars, selfone, sowat 21 kg koperkabel en SAPD uniform items gevind. Die Noordwes Polisiekommissaris Luitenant-generaal Arthur Adams het samewerking tussen die verskillende rolspelers geloof en gesê die operasie bewys dat misdaadbekamping deur samewerking meer doeltreffend is en dat misdadigers minder plekke het om weg te kruip. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Garankuwa Landdroshof verskyn. 'n Gewapende huisroof het maandagoggend in Hartbeespoort plaasgevind nadat 2 van die huiseienaar se honde glo vergiftig is. 3 gewapende verdagtes het omstreeks 2 uur die oggend by 'n huis in Mountain Haven Estate ingebreek. Die 3 inwoners is met vuurwapens gedreig voordat die verdagtes hulle van kontant en ander waardevolle items beroof het. Die verdagtes het daarna die toneel gevlug en is steeds op vrye voet. Polisie vra dat enige iemand met inligting hulle dadelik moet kontak. 'n 16-jarige is in Letlabile in hegtenis geneem na die moord op 'n 29-jarige man. Die man is sonoggend buite 'n plaaslike kroeg in Blok G tydens 'n bekleierai met 'n mes gesteek. Hy is na die Letlabile kliniek geneem waar hy met sy aankoms dood verklaar is. Polisie het die verdagte kort daarna opgespoor. Sy klere met vermoedelik bloedspatsels op is vir forensiese ondersoek gekonfiskeer. Die vermeende moordwapen is nog nie gevind nie. Die 16-jarige sal na verwagting die week in die Brits Landdroshof verskyn op 'n aanklag van moord. Ten slotte. Die Instituut vir Rasverhoudinge sê vroue kiesers kan die sleutel wees wat die uitslag van die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November bepaal. Die jongste peiling toon die ANC het steeds sterker steun onder vroue met 37% wat die party ondersteun in vergelyking met 26% vir die DA. Die peiling dui ook daarop dat 82% van vroue wil hê die regering moet meer op werkskepping as op maatskaplike toelaas fokus. Herman Pretorius van die instituut sê partye wat werk en huishoudelike sekuriteit bied, kan die ANC se steun onder vroue uitdaag. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards en Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 12 oostelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Rondebultweg. N1 Pretoria Mynweg Noord is stilstaande voertuig is by Ou Johannesburgweg. Pretoria by die November 4 Bakwena Snelweg Wes verwag daar padwerk en druk verkeer nader aan Dr. Swanepoelweg. N1 Noord is stilstaande voertuig is net voor die Goue Snelweg. En vir nou dit die jongste probleme, enigiets anders, stuur dit deur en laat weet gerus. 064-115-2281. Ek sien 'n jongste probleem wat pas deur is by Graasmeer N1 site. Druk verkeer nader aan die Graasmeer dienste. Voeg maar vir ingeval reistyd by.

Chris Rea, Julia. Bosveld, 107.5 en my naam is Jean Trifourie. Goeiemiddag, welkom. Dit gaan lekker wees om vir die volgende 2 ure nog tyd saam met jou te kan spandeer. Dankie dat jy ingeskakel is. Dis Dinsdag, dis 1 September, dis lentedag en 'n pragtige lentedag daarby. Hoe gaan dit met jou? Is jou hart heel vandag? Ek hoop werklik waar so. Hier is die skille, die piesangskille, lyntjie.

Dis net Millers from a jack to a king. So bly om te hoor dat jy die goeie goud geniet. Bella, dankie dat jy inloer en ook elke liewe ander inloer. Dit is vir my so kosbaar om tyd saam met jou te kan spandeer, werklik waar. En nou Bananarama's a long train running.

0: 90 slanke van Bananarama's Long Train Running. Jy kan ingeskakel bly vir 'n snit van Joe Black.
1: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Diersame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
2: Alweer skuldeisers. Equitas Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Jean Drie Fourie by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Sy Post Malone eintlik nogal 'n verkleur mannetjie as dit kom by sy stem en wat hy alles kan doen. Hy's eintlik regtig 'n verskriklike goeie kunstenaar. Post Malone en Blake Shelton se Pour Me a Drink, Joe Black spring. Ek het Tina Turner voor die jongste verkeersverslag met We Don't Need Another Hero.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, die Thunderdome weergawe. Nou, net hierna die jongste verkeersverslag. Die naweek van 4 en 5 September is die tyd vir die Brandewynfees by Oemaramba vakansieoord. Vrydag 4 September 7 namiddag is Leon Kremer op die verhoog. Saterdag 5 September se program begin 12:00 met 'n krygersreesies. 2:00 is Ashton Wheeler op die verhoog. 5:00 is dit grootskerm rugby. 7:00 tree Pieter Smit op en 9:00 is dit DJ N8X. Daar is ook 'n meganiese bul, vuurpylritte en 'n reuse springkasteel. Besoek Oemaramba Rambas se Facebookblad of skakel 0145723004.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Graasmeer by November 1 in 'n suidelike rigting, daar is druk verkeer nader aan die Graasmeer dienste, voeg daar reistyd by. N1 Danieuberg snelweg noord, 'n stilstaande voertuig is net voor Vleende Pieringwisselaar. Pretoria by die N4 Bakwena snelweg wes, daar is padwerk wat druk vertragings veroorsaak nader aan Dr. Swanepoelweg. By die N12 Oos is stilstaande voertuig is net na Rondebultweg en by die N1 Danieuberg snelweg suid, daar is stilstaande voertuig by Rigelaan. N1 Pretoria Mynweg suid, stilstaande voertuig is net voor Ou Johannesburgweg en by Woodmead Rylaan Noord, druk verkeer nader aan Maxwell Rylaan, voeg ook daar reistyd by. En dan John, baie dankie. John het weer laat weet, daar is 'n voetganger ongeluk. 'N Voetganger is raakgery op die R511. Dit gaan verkeer belemmer. So asseblief wees versigtig en geduldig. John, dankie vir die inligting. Veilig wees. Nou musiek van The Boss, Bruce Springsteen met Born to Run.

0: Johan se venter, voel jy dit ook? Tweenery ook Bruce Springsteen se Born to Run. Net vinnig hierdie baie dankie dat jy laat weet het, Willie.
1: Goeiemôre Bosveld Stereo luisteraars.
0: Middag.
1: Dit is Willie Richards hier. Ek moet net rapporteer op die N14 agter Kreeusdorp. Net voor die Lanceria afrit. En net na die Lanceria afrit staan twee groot trokke, al twee gebreek. Met hulle agtersteuwe in die linkerbaan in. So wees asseblief versigtig. Dit is nie 'n goeie situasie. Ek sien hulle is besig om die een trok van die ander trok staan het en hulle het daarom hulle driehoekies uit.
0: Wees maar asseblief op die uitkyk daar, Willie. Dankie dat jy laat weet het. Nou net so voor die jongste nuus, hier is Blandy.

0: Musiek van Blondie by Bosveld Stereo met Dreaming. Dit het jou nader geneem aan die jongste nuusbulletin net hierna.
1: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburgtuin sentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pad sy jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pad Centurion. Lindwood en Boksburgtuin sentrums. Moet dit nie misloop nie.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets, betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: Dit is presies 3 uur.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Oos-Kaapse ANC-takke vrees uitsluiting nadat hulle die OVK se sperdatum misloop. Die vonnisoplegging van die veroordeelde reeksmoordenaar Rosemary Ndlovu en Nomsa Moudou word uitgestel. En die vakverbond SAFTU sê hy verwerp die poging om Eskom se finansiële prestasie as 'n ongekwalifiseerde sukses voor te stel. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. ANC-takke in die Oos-Kaap is blykbaar in rep en roer nadat hulle die verkiesingskommissie se sperdatum vir kandidaatlyste misgeloop het. Takke in OR Tambo, Alfred Nzo en Chris Hani vrees hulle kan uitgesluit word van November se plaaslike regeringsverkiesing. Bronne sê interne geskille oor kandidaatkeuring het indiening vertraag. Van hulle het glo eers na die sperdatum by OVK-kantore opgedaag. Die ANC se provinsiale kantoor sê, hy betrek die OVK oor duidelikheid en gemeenskappe wag op 'n finale besluit. Die OVK sê, sperdatums geld sonder uitsondering vir alle partye. Die vonnisoplegging van die veroordeelde reeksmoordenaar Rosemary Ndlovu en haar medebeskuldigde Nomsa Moudou is in die streekhof in Kempton Park Gauteng tot 15 September uitgestel. Die twee is in Mei skuldig bevind aan aanhitsing tot moord omdat hulle in 2018 betrokke was by 'n komplot om Moudou se destydse man Justice te vermoor. Die huurmoordenaar het egter die slagoffer gewaarsku. Ndlovu dien reeds 6 lewenslange vonnisse uit, as ook nog 125 jaar tronkstraf vir moorde wat met versekeringsuitbetalings verbind word. Die saak vorm deel van 'n wyer ondersoek na versekeringsmoorde. Die vakverbond SAFTU sê hy verwerp die poging om Eskom se finansiële prestasie as 'n ongekwalifiseerde sukses voor te stel. Die kragverskaffer het in die 2026 boekjaar ongeveer 30,35 miljard rand wins gemaak en sy 14 miljard rand wins van die vorige boekjaar meer as verdubbel. SAFTU se woordvoerder Asiwe Diani sê Eskom se winsgewendheid is die gevolg van elektrisiteit wat toenemend onbekostigbaar gemaak word vir huishoudings en sakeondernemings wat reeds onder ernstige finansiële druk verkeer. Ten slotte, die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie vra voorlopige maatreëls van tot 28,11% op die invoer van kleurbedekte staal uit China. Die maatreëls wat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens gaan toepas, sal 6 maande geld. Die vervaardigers ArcelorMittal Suid-Afrika en Safel Steel het gekla Chinese staal word teen pryse ondermarkwaarde in die Suider-Afrikaanse douane-unie bemark, wat plaaslike vervaardigers wesentlik benadeel. ITAC vra belanghebbendes om binne 14 dae skriftelike kommentaar oor sy voorlopige bevindings in te dien.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.15 in die dollar, R18.72 in die euro en R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,910. Die prys van goud is $4,379.16 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,772.50. Brent olie is $94.20 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Noord, is stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Rivonia weg, Bedford View en 3 Noord. Druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies wisselaar. Crown Mike 2 westelike rigting verwag vertragings nader aan Mynrieweg. Johannesburg M1 Suid, stadige verkeer is nader aan die Kraanwisselaar. N1 Noord is stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Rivonia weg. Pretoria N4 Bakwena snelweg Wes verwag daar padwerk en druk verkeer nader aan Dr. Swanepoelweg. By Graasmeer steeds probleme by November 1 Suid, stadige verkeer nader aan die Graasmeer dienste. Woodmead Rylaan Noord, druk verkeer nader aan Maxwell Rylaan. En Pretoria, die gewoonte misdadiger, Pretoria by Eskiampaglele Rylaan noordelike rigting, is daar vertragings nader aan Mootstraat, verkeer wat opeengehoop is. Enige ander probleme, jy is welkom om my deur te stuur. 064-115-2281.

0: Steek gou jou hand op as jy elke liewe woord kliphard saamgesing het so hard as wat jy kan. Definitief ek. Gerard Stein en Nadine, is bitter mooi hierdie. Dis 'n rooi roos, maar staan ook bekend as 10 van harte. Dit was nou 'n baie lekker snit om te luister en ek hoop jou dag is sommer so 'n klein bietjie opgekikker. Ek het Jerry Rafferty wat op pad is en daar is ook later iets van Candy Staten. Oeh, nee, wag, bly maar net liever ingeskakel want die musiek is regtig bederf musiek.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

naam dier dier my hart.

0: Nicholas Lowe, a club on your heart, Candy State, and Young Hearts Run Free. And Jerry Rafferty said, don't give up on me. Ek sê nou, hierdie uur se musiek bederf eintlik nogal lekker. En vroeër kon ek ook lekker nuwe Afrikaans met jou deel. Dit was nou Hunter Kennedy en Janie Bey se Hou Bene Hou en Oneke se Sterker. Maar dit was nou alles vroeër. En hierdie was nou net so lekker dreenery soos hierdie van Nicholas Lowe, Klop aan jou hart. Baie lank laas geluister. Daar was nog sulke op pad, ook ou goud onder andere.
1: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Neil Somer se Neon Lig Nagdans.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. Dit is baie besig op die paaie en N1 Noord is stilstaande voertuig is by die Marokka verbypad. Armande en Mike 1 Suid. Daar is 'n botsing net voor Nasrek weg. Druk verkeer as gevolg. Diep Kloof N12 Wes, daar is 'n botsing net voor Diep Kloof wisselaar. R21 Noord is stilstaande voertuig is net voor Solomon Mahlangurai Laan, wees daar versigtig, staan blykbaar baie sleg. N1 Pretoria Mynweg Suid, verwag padwerk net voor Bekloo wisselaar in 'n suidelike rigting. Dan by die N1 Danieuberg Snelweg Suid, is stilstaande voertuig is by Vleende Piering wisselaar. Bedford View N3 Noord druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Kalulies wisselaar. Johannesburg M1 Suid, daar ook stadige verkeer nader aan die Crown wisselaar. By Pretoria Christina de Wit Laan Suid is daar 'n botsing net voor Eeufeesweg. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting steeds druk verkeer nader aan Mootstraat. En dit lyk of dit in hierdie stadium die jongste probleme is. Enigiets anders, jy kan vir Juan Pinaar op hoogte bring by die WhatsApp lyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n baie lekker dag saam met jou. Ek is so, so bevoorreg gewees om lentedag saam met jou te kan vier vandag. Totsiens van my, Jean-Dri Fourie. Tot môre toe. Ek en jy maak weer so, selfde tyd, selfde plek, net hier by jou gunstelingstasie. Paul McCartney, Hope of Deliverance. Lisa Nels, A Bottle en Bare. En Greg Tripp, I Don't Want to Live Without You. Mooi bly, lekker dag.

0: Hey, die aksiekomedie film uit 1992 uit met die naam van Cuffs. Ja, soos boeie, Cuffs. Met Christian Slater, jonger, baie jonger Christian Slater, en ook baie jonger Mila Jovovich, die actrice, ja, en Ashley Judd het vir die eerste keer haar verskyning gemaak op die Silverdoek in daardie film. Het is baie goed geweest, was aksiekomedie, nogal om die waarheid te sê. Hier is Greg Tripp met I Don't Want to Live Without You. Het ek gehoor van Liza Nell met Bottle and Barrel en dan Paul McCartney's Hope and Deliverance. So dankie aan Jeanrie vir u vir haar geselskap.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenheid

0: waarskynlik van Oktober tot Januarie ondergemiddelde reënvalpatrone en bogemiddelde temperature veroorsaak. Die woordvoerder Hanlie Dubbel sê die verskynsel saam met aardverwarming kan 2027 die warmste jaar nog maak. Sy sê hittegolwe kan besonder erg wees indien droë toestande voortduur. Die Stille Oseaan see oppervlaktemperature sal onwaarskynlik meer as 3 grade Celsius bo normale vlakke styg.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek Senator Groep en co.za. Die rand verhandel teen R16.14 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,729. Prys van goud is $4,357.82 per fyn ons. Brent olie $94.74 per vat. En platinum met $1,767.50. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Saam met jou nou aan die beweeg huis toe, moontlik werk toe of net winkels toe. Dit is ook iets. Nou so ja, maar dit maar.

0: Hou van die gitaarwerk op hierdie ene, dit is Nadine se liefde sonder 'n maar. Geen voorwaardes nie, sommer net liefde. Nadat jy gehoor van London Beach, but I've been thinking about you. Sien ook het goeie goed is die sagre. Dit is 14 minute oor 4 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Hannie Dielon Mouwers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is 'n bietjie ongewakker kant review. Dit is Drake Milligan met Sounds Like Something I Do. Bedford View, die N12 R24, in de westelijke richting druk verkeer. Beide richtings na en van de Gelulies. Johannesburg, de M1, Maaike in Sy, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. N4 West, een stilstaande voertuig bij N4 West, na die oprit van de Watermeierstraat. Melrose, M1 Noord, botsing bij Colditlaan. N12 West, stilstaande voertuig bij N12 West voor die Kloof Wisselaar. Wees maar asseblief op die uitkijk. Sunning Hill, Rivonia weg, in de noordelijke richting, stadigvloeiende verkeer bij Witkoppenweg. Pretoria, Christina de Witweg, in de suidelijke richting, druk verkeer bij Uveesweg. En dit lyk het my as die stories as ek omtans het. Daar sê, dit was blief baie veilig daar buiten. Neem my hoogte 064-115-2281. Daar word vandag gevier, ons gaan nou daarna kyk, maar daar is 'n meer ernstige lym op hierdie oomblik waarna ek wil raak. Dit is 'n bewusmakingsmaand, dit is 'n veldtog in sy eie reg. As ek praat van bewusmaking, dan praat ek van 'n klompie wat hulle persoon op wil bewus maak hierdie tyd van die jaar, en dit is wêreldwyd, internasionaal, is hierdie half, kan die mens sê, hulle roep uit na mense, om na jouself te kyk, om te sien, en dinge te gaan doen. Basies, waarvan praat ek, ja. Dit is bewusmakingsveldtogte vir, onder andere, bloedkanker, leukemia, limfoon, bewustheidsmaand, dat is vir die dames, en ook die mans, weet praat van prostaat en ovarie en al daarie. Hulle reik uit vir mense hierdie tyd van die jaar om te sê, gaan doen die toetse, gaan kyk, ondersteun die wat daarmee sukkel, nommer 1, as jy familielid het of iemand het, ondersteun. Is goed om 'n ondersteuningspakkie te hê in vriende en familie, wanneer iemand deur so 'n nare verskynsel gaan. Ja, ek sê weet, ons praat uit ondervinding uit hier, maar dit is goed om daar die ondersteuningspakkie te hê. Wees jy die ondersteuningspakkie vir 'n persoon wat jy ken, vir wie naby aan jou is. En help daar die persoon en gaan. Manne, kom nou. Daar is beter maniere deesdae vir die mans om hierdie toetse te doen oor trekbloed. Moenie bekommerd wees nie. Maar ja, dit is 'n uitreikingsveldtog wat die wêreld ingestuur is. Dit is geen advertensiewerk hier nie. Hulle vra net mense om beter na jouself te kyk in sekere omstandighede en dan altyd daar te wees, in te staan, in te tree vir die wat juis daarmee sukkel. So kom, ons wees die verskil in iemand se lewe. Jy kan wees deur net 'n glimlag, 'n WhatsApp boodskap of net op te daag by die deur en te vra, "Hoe gaan dit met jou vandag?" Ons weet die stryd waartoe jy gaan.

0: Dis 'n mooi en hierdie ek hou van hom. Dit is Nicola Dreyer met Wat die Hart Wil Hê en dan vir King and Country spesiaal met Relight. Soos ek reeds gesê het, gaan, wie is die verskil? Alle geval, dis tyd vir die nuus hooftrekke in 'n oomblik. Nou by Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Douwe Egberts Kits Koffie 200 of 350 gram vir R179,99, jy spaar R55. Bonita of Parmalat gesoute botter 500 gram enige 2 vir R139. En shower to shower deodorant 150 ml of aanrol 50 ml enige 2 vir R69. Jy spaar R11. Geldig tot die 6de September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
6: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Vriendies hoofdrake, ekonoom van PMG Suid-Afrika sê 'n sterker rand sal nie die skerp stygings in wêreldwye brandstofpryse in September teenwerk nie. Vier Suid-Afrikaanse bedryfsorganisasies is bekommerd oor berigte dat 6 Chinese ondernemings beplan om vervaardigingsaanlegte in Gauteng te vestig. En die departement van basiese onderwys berei liglyne voor om grense te stel vir boodskappe tussen onderwysers en leerders op WhatsApp en sosiale media om onvanpaste verhoudings te voorkom. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00.

Dis Nick Jonas met Who I Am. Yes, Nick Jonas. Dis wie is. En uit die gehoor van Lia met ligte laag. Ek verkies die ligte aan. Ek meen, ons is dorpie van die jaar. Kom ons probeer. Jy weet. In elk geval. Vandag, buite nou die somber wat ek gehad het, maar ek het gevoel dit was nodig om uit te bring. Oor die bewusmakingsveldtog vir die verskeie types kankers wat daar is, wat die mens regtig waar moet aandag aan gee en ook mense gaan ondersteun. Maar kom ons beweeg dit 'n bietjie ligter. Kom ons 'n bietjie na 'n ligter lyn toe. En in Amerika, net in Amerika vandag, die 1 September, net in Amerika. Tensy jy moontlik een besit, kan jy ook maar. Maar het is vandag officieel in Amerika die beurt van die pink Cadillac. Hulle vier vir hom, lyk het my half ordentlik. Hy is iconies, vir verskeie redes is die motor redelijk iconies, en dat is al hierdie films waar jy om in gesien, want die pink, so meerendeels maar in die donker kleur, so swaard, of miskien die blauw, of so iets, of dalk daar die snaakse seegroen ene. Ja? Maar baie selde die pink, daar is een film gewees, waarin ek dink Kim Basinger gespeel het, die naam van Pink Cadillac,

dink so. En dan is daar 'n baie bekende, eintlik twee mense bekendes het een besit. Nou, ek weet Bruce Springsteen het een besit en het behalwe simboliek gegee, maar voor hom was daar 'n ander man wat meer van 'n simbool was met 'n pink Cadillac.

Ja, dit is genoem met 10, sê jy moontlike pink kerlek besit, of kan we sê met kerlek oor die algemeen, maar hulle praat specifiekie van die pink kerlek, dan kan jy mis een bykie Elvis doen oor, trek voor man. Maar daar sê jy hulle vier in Amerika specifiek pink kerlek dag, vandag. En die oorvrede is maar seker die icoon wat die motor is en die icoon wat hom bestuur het. Van hulle. Maar nie dit nie. Hier is nou interessante ene. Kijk, daar is ons nou met technologie, die is daar stuur ons e-posse, die tikke story, jy stuur hom. Selfone, kan jy dikteer die is daar, ja, sekere selfone doen, of toep, een toep wat jy het kan dikteer, en dan stuur jy boodskappe of goeikies wat normaalweg uitgeskryf is, ja, daar die tyd. Maar vandag, wereldwijd word, skryf een briefdag gevier. Lekker. Wie skryf nog briewe? Ek denk as baie min. Ek denk as vreselik min mense wat ek briefies stuur vir ander. Behalve in die examen, jy weet in die examen ek al daar die briefies is communicatie. Dis wat dit is. Gestructureerde communicatie, my waar nie te sê, want dit is plan daarachter gehad altyd. In elk geval, in my geval by die werk, word daar van gevra, tik asseblief of gebruik een stencil, maar moet nie vry hand skryf nie. Dit is onmoontlik om te lees. Tensy jy hierdie gliewe kan ontcyfer, as jy welkom my skrif te probeer. Maar nou ja, ek is gevra om liewers te tik of weet, vertel my liever in plaas om te skryf. Ek respecteer dit, ek respecteer dit. So ja, dit is wêreld skryf 'n bietjie briefie dag. So kom ons doen dit, met hierdie manne.

by Tankmeter weg. Dan die N1 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Rivonia weg. N3 Suid, stilstaande voertuig by N3 Suid net voor Gelulies. Melrose, M1 Maatje Noord, botsing by Colletlaan. Benoni, die N12 Oos, botsing voor Snykweg. Betrodieu, die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies wisselaar is aangemeld. Sandton, Greystonlaan, verkeersligte buite werking by Daisy Straat. Midrand, Ellendale Weg, verkeersligte buite werking by Mastiff Weg. In Pretoria, Christina de Witlaan, in 'n suidelike rigting is daar druk verkeer nader aan Uvees Weg. Wees maar asseblief by uitkyk vir hierdie probleme. Hou dit veilig daar buite en hou my op hoogte hier binne. Historie sê, kyk, is die baie om te vier, maar daar is eintlik so hier en daar iets wat hulle kan sit onder een sambreel basis, as ek historie so kyk. Soos bijvoorbeeld die baie dinge. Hou jy van skaak speel, bijvoorbeeld. Ja, sê hulle moes maak een skuif, jy weet. In elk geval, sê nie. Maar ons gaan wel skuif na die volgende uur toe, want het is internationale wereld skaakdag. Nou, merendeels vier hulle sê dit is Amerikaanse, ek dink weer, daar is een Amerikaanse manier om skaak te speel, nie? Nee? Ek sê een Klerksdorp manier van skaakspeel dan nou nie, man. Kom nou. In elk geval, so, ja, as jy hou van skaakspeel, soos ek doen oor algemeen, dan kom ons vier om skaakmat vir jou. Hier is Vakansie op die Platteland, die Reen en Pierre de Chamois Live On, om ons uit te draai die uur uit.

0: kyk, hy het die wêreld aan die brand gesing in die 80s veral, nê? En ons, hy is mos maar van Natal. Pierre Chamois en Levon en dan Rien met die kans op die platteland. Kom ons kyk na die 5 uur nuus.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel

0: levering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opreg

die komitee se benoeming. Meer as 1,5 miljoen huisbrake is in die 2025-26 boekjaar aangeteken met meer as 1 miljoen huishoudings wat geraak is. Die opname toon diefstal van persoonlike besittings was die algemeenste misdaad en het sowat 1,2 miljoen mense geraak, met roofdogte op straat, die tweede algemeenste. Lesenga Maluleke van Statistiek Suid-Afrika sê die verslag toon slegs 38% van mense voel veilig genoeg om 's nags alleen in 'n woonbuurte te stap, vergeleke met 81% gedurende die dag. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, afgetrede regter Mboweseli Madlanga, het beslis die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, se mediese toestand moet bekend gemaak word. Die kommissie het 'n terugdaterende mediese verslag ondersoek wat ingedien is om Khan se afwesigheid vandag by die kommissie te verduidelik. Madlanga sê 'n uitspraak soortgelyk aan die rakende die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, sal van toepassing wees. Madlanga sê ook daar is tans onvoldoende bewyse om 'n onafhanklike mediese ondersoek te las. Die voormalige Britse premier, Sir Keir Starmer, gaan as 'n parlementslid vir Holborn en St Pancras bedank, wat tot 'n tussenverkiezing

0: bywheels.co.za.
1: Die rand verhandel teen R16.15 in die dollar, R18.72 in die euro en R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,730. Prys van goud is $4,332.69 per fyn ons. Brent olie $94.81 per vat. Platinum $1,767. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en baie welkom by die 1 September lentedag, maar blykbaar goed vir jou. Op hierdie stadium struik ek oor my tong. Ek weet nie hoekom nie. Seker maar die 1 September se skuld of ek weet nie. Maar in alle geval, lekker om jou geselskap te hou. Ek is Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg tot so kort voor 6 wanneer ek die stoel en die stok oorhandig aan Theonet Vogt. Terwyl ons nou so mekaar se geselskap doenig is, kom ons kyk na die paai.
2: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
1: Hierdie verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Tans die kloof die N12 Wes druk verkeer in die rigting van die N1 die kloof wisselaar. Johannesburg die M1 Maaikien in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan die Crown wisselaar. N1 Suid stilstaande voertuig suid voor die oprit tot Beyers Deelaan. Kempton Park R21 Noord druk verkeer rigting Atlasweg. N4 Wes stilstaande voertuig by N4 Wes se oprit tot Watermeyerstraat. N17 Oos in Springs is daar padwerke met vertragings in die rigting van Tonkmeter weg. Melrose die M1 in noordelike rigting is daar 'n botsing by Colletlaan. Benoni die N12 Oos botsing voor Snykweg. Sandton Grystonlaan verkeersligte buite werking by Daisy Straat en lyk dit my dis die hele storie vir nou. Ek het wel ook 'n stemnota ontvang, kom ons hoor gou wat gebeur.
3: Goeiemiddag Roan, Frans hier so. Ek wil net sê, Silkaat snak, daar is 'n onklaar voertuig, hy staan dwars in die linkerbaan. Mense moet maar net uitkyk om versigtig wees. Dankie.
1: Baie dankie vir die inligting, so kyk uit. Op Silkaat snak is daar 'n vragmotor wat dwars oor die pad staan. Dankie Frans, hou dit maar veilig daar buite. 064-115-2281, hou dit veilig in my hoogte. Verkeersverslag aan jou gebring deur GT Canopies, skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: is te veel vir my.
1: Iemand gaan Vrydag alleen films toe, as ek so luister na hierdie ene. Eigenlijk albei gaan alleen. Dit klink amper soos toe Avril Lavigne begin het, nee? Daar die, op haar Skeideboy album van haar. Ja, nee, dit is goed gedoen hierdie. Dit is Tamlin Wessels met Ego. Iemand brand, nee. Het ek gehoor van Europe met Final Countdown. Die waarheid. Nou, ingeskakel, ek gaan vir jou vertel nog iets, daar is nog iets interessant, maar dit is bykans 4:15 by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan besoek hulle en gaan geniet die 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ijsbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: En so by Bosveld Studio, kyk ons wat word gevier vandag. Ons kan dalk hier en daar self maar daar die gewoonte aanleer om elke dag iets te kry om oor bly te wees en te vier. Ongeag wat, ek weet die lewe is wat die lewe is, ek sê dit elke keer, maar dit is so. Ek weet ons kan kies met 'n frons deur om te gaan of daarom so 'n bietjie hier en daar 'n glimlaggie te wys. Dus ek moet tandepas te koop. In elk geval, wat is vandag? En soos ek sê, ek kon hierdie maar half taal al onder een sambreel ingetrek en gesê het, kom ons gaan daarmee, maar hulle wil hulle uitsonder so. Daar is gelukkige kat maand, indien jy een kaaikie of 6 of 7 of meer besit as kinders vir jou. Sterkte daarmee, dit klink nogal baie. Maar ja, dit is kat maand, so in Amerika vier hulle katte vandag, so ja, van Matthäus en so aan. Dan is daar ook wat hulle uitsonder die gidshonde. Ek dink, dit is ook een goeie eniekie. Ja, ja. Vier die gidshond. Hy help, baie graag, word opgeleid vir dit, om daar, weet, mense met sig gestremdheid te help. En dit is rarig maar die mooiste, oulikste ding om te sien, is wanneer daar die gidshonde, en het jy al gesien hoe intelligent is hulle nie. Hy bestuur. Hy bestuur daar die stapaksie. Dit is vir my so oulik om te sien. So mooi, prachtig eintlik met hulle waarskie. Jy gaan nie loop, ons gaan nie loop. Dit is baie, baie oulik. Ek waardeer dit. En dan is daar ook wat hulle doen vir die veteraanhonde, die wat weermacht toe gegaan het, onder andere selfs vir die polisie. Vooral in Amerika is dit een groot story. Kijk, ek het al video's te sien van hoe hulle een polisiehond laat aftree of uittree uit diens uit. Dan is daar een ceremonie hoor. Een totale ceremonie, hier raak eigenlijk half so'n bietjie knop in die keel, want hulle doen dit, hulle is geheg aan saam met wie hulle werk, vooral in die politie mag, en dan selfs in die militaire magte van Amerika, so ja, dit is nogal goed, dat hulle dit vier vandag. En kan jy glo, dat daar is een vir dieres gezondheid vandag, wat jy ook moet nakyk, en vooral katte, honde, diere, visies, ek weet nie hoe vis vir jou gaan verduidelik, maar in elk geval, jy weet, so gee ag aan die pyn, as jy hondjie pyn het, gaan vat om na die veearts toe, en hier, ek het nie geweet nie, maar die hoender kry sy dag, maar nie in die vorm, soos wat hulle praat nie, hier gee hulle vir jou resept vir hoe om die hoender te vier, oor die vier. So, hy het heel anders te uitgedraai hierdie ene, ek het nog gegaan, van, hy sit in een hokkie, nee, jy sit vir hom in een sausie, blijkbaar, hy is al so, ek kan hom so vier oor die vier, my waar, dis in die tussentijd, dis het maar so'n bykie country view van Blake Shelton met I'll Name the Dogs, nie die hoender nie. Jy is by Bosveld, lentedag.

0: bly staan.
1: Dis Luanel met Ek en Jy bly oor. En dan Morgan Wallen saam met Florida Georgia Lines, Up Down. Het gaan maar visvang, so vir die rekord. Bly geskakel, nie so aftrekke in 'n oomblik.
2: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navrae skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Nou vir die hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die parlementse aanslagkomitee het sy benoeming van advokaat Dandanzani Maronsela as getuienisleier herroep. Die komitee is gereed om president Ramaphosa te ondersoek oor die Palapala sage. Meer as 1,5 miljoen huisbrake is in die 2025-26 boekjaar aangeteken met meer as 1 miljoen huishoudings wat geraak is. En die voorsitter van die Madlanga-kommissie, afgetrede regter Mbuyiseni Madlanga, het beslis die geskorse adjunkoop van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, sy mediese toestand moet bekend gemaak word. Meer in die 6 uur nuus saam met Jeanette Vogt. Nuus hooftrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
1: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Mosal Stereo weer.
1: Kom ons kyk na die weer vir môre terwyl die nuus druk. In Pretoria is het 12:29, Johannesburg 11:28, Vereniging 11:27. Van Mpumalanga is in Mbombela 14:29, Ermelo 13:28, Emalahleni 14:28, Standerton 6:31 en Skukuza 13:33. Vir Limpopo is Bulawayo 12:28, Palabora 9:33, Zinien 10:29, Lusina 17:34, Lepalale 15:34, Mokopane 12:32. Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 9:29, Mafeking en Rustenburg 11:29 en Vryburg 10:30. Die Vrystaat is Bloemfontein 8:27, Welkom 11:29, Bethlehem 4:26. Die Noord-Kaap, Upington 15:33, Kimberley 9:30, De Aar 13:29, Alexander Baai 11:18, Springbok 15:25, Calvinia 9:27 en Versadenant 0:25. Die Wes-Kaap is Kaapstad 11:20, Vredendal 7:24, Riversdal 7:20, George 7:17, Woester 6:22, Beaufortwes 9:27, Oudtshoorn 7:23. Die Oos-Kaap is Tabarga 13:20, Makanda 11:19, Kuba is 12:31, Robertsbook Town 10:27, Kgompo City 15:20, Port St. John's 15:22, Umtata 11:29, Kumani 13:30, Konte 12:21. Vir KwaZulu-Natal is Durban 19:24, Richards Bay 20:34, Pietermaritzburg 13:35 en vir Ladysmith is dit 10:32. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
0: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
1: Die sport word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 diens stel kos net R419.07. Hello Vries, sport en kort. Skop af met rugby eerste en dit is dat die Springbok afrigter Rassie Erasmus verwag saterdag op die FNB stadion in Johannesburg 'n nog meer intense wedstryd teen die All Blacks. Die reeks is tans gelyk op en ek dink albei lande is nou ten volle op die toetse gerig. Erasmus het besluit om sy voorhoede te verander met Oxenchey, Malcolm Marks en Will

0: Jay Melkemaaks en Wilke Lou wat in die beginspan gebruik word en Gerard Steenkamp, Dion Fourie en Thomas Tooi wat na die bank sal skuif. Hy sê dit is omdat die weersomstandighede anders is as verlede week in Kaapstad. So kies hulle nou volgens die weer, nou is daar moeilikheid. Nee, Rassie Rasmus sê ook hy is gefrustreerd deur die All Blacks se aanhoudende pogings om skeieregters deur middel van die media te beïnvloed. Dit volg nadat die Nieu-Seelandse afrigter Dave Rennie na die tweede toets op Kaapstad gekla het oor die Bokke se skrim tegniek. Hy beweer Suid-Afrikaners loop rondom hulle teenstanders in die skrim. Erasmus sê hy vertrou die metodes van die Bokke se skrim afrigter Daan Hyman. Altyd iets oor te kla. Tennis nuus is dat die 7-malige Grand Slam kampioen Carlos Alcaraz het die verdediging van sy titel met die oorwinning begin toe hy die Rus Roman Soflin verslaan het. Die Spanjaard het weens beserings in april 'n laaste enkelspelwedstryd meegeding. Nou die Switser Stan Wawrinka het die laaste Amerikaanse openwedstryd van sy loopbaan gespeel nadat hy in die openingsronde teen die Italianer Matteo Bertini verloor het. In die vroue afdeling het die verdedigende kampioen van Belarus Aryna Sabalenka met die Colombiaan Camila Osorio afgereken. Verlede jaar se naaswenner, die Amerikaner Amanda Minisova, het haar landgenoot Ashlyn Kruger geklop. Nog steeds in tennis, die Switserse veteraan Stan Wawrinka se laaste Grand Slam toernooi het in die eerste ronde van die Amerikaanse Open tot 'n einde gekom toe hy teen die Italianer Matteo Berrettini verloor het. Nou die 41-jarige Wawrinka tree die einde van die seisoen uit na hy in 2002 op 17 'n beroepsspeler geword het. Hy het 3 Grand Slam titels ingepalm en in 2008 saam met Roger Federer goud in die mans dubbelspel op die Olimpiese Spele in Beijing gewen. Wawrinka sê hy sal die spel mis terwyl hy staande op die grandstand arena toegejuig is. Nee. En cricket is dat 'n splinterdiewe Pakistanse groep gaan volgende woensdag teen Engeland speel in die laaste toets op Ekbeston. Hoofafrigter Sarfaraz Ahmed het bowlerafrigter Umar Gul is afgedank en 7 spelers huis toegestuur na die besoekers se swak vertoning in die eerste 2 wedstryde. Pakistan het op Headingley die spit afgebyt met 'n beurt en 103 lopies en op Lords met 194 lopies verloor en word beskryf as die land se swakste ooit. Mike Hessen van Nieu-Seeland gaan by Ahmed oorneem en Ashley Knopf van Australië by Gull. Ons kan daai van dit ten minste onthou. Dis wat ek het vir jou sport en kort. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee Prozeski. Hey, die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel dienstelle.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: bietjie midnight oil. And beds are burning. Ek bly daar maar goed hierdie, nee. Het ek gehoor van Annelie met Jonk, en ek hou ook nou oor die algemeen van haar muziek, die meisie het nogal talent, so dat ek terug met haar gesels. Ek en jy groet in 'n oomblik, net eers die paaie.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-228 nou verseen net op hoogte. Kom ons kyk, Weltevreden Park, die N1 Suid, te botsing by 14de Laan, veroorsaak druk verkeer. Die N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor die Gehoewe Weg. Betterdew die N3 Suid, druk verkeer nader aan Van Burenweg. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor Rigel Rylaan. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noordse oprit vanaf die Gehoewe Weg. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig Noord by die Vreene Piering Wisselaar is aangemeld. Woodmead M1 Noord, de richting Bekloewisselaar druk verkeer. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord na die oprit tot Rivonia weg. Benoni, die N12 Oos, druk verkeer by Tom Jones straat. N17 West, vertragings nader aan die N1 Hoofweg. Diep Kloof, die N12 West, druk verkeer in die richting van die N1 Diep Kloof Wisselaar. Pretoria, Mabopane Hoofweg, Noord, vertragings aangemeld nader aan Hebronweg. So wees maar asseblief op jy uitkyk daarvoor. 064-115-2281 is die nommer, rou asseblief het jy net op hoogte vir enige ander probleme. Dankiewel vir die wat my op hoogte gebring het vandag, dit word waardeer. Nou, voordat ek groet het ek twee dingetjies, daar was breedlik baie, en ek het eigenlijk een klompie nie oorgepraat nie, want daar is vandag die eerste redelik baie wat gebeur in die wereld, wat hulle vier. Nou, ons is een paar hanteer wat ek denk nodig was om te hanteer, val. Maar, hier is ons twee belangrik is. Hierdie ene is om jou foto's, en dan spaar die foto's, red jou foto's, in Engels, save your photos. Dat is rarig waar, ek het eindig met die skok achtergehoop, my selfoon alleen het ek 3000 foto's, even skielik. Jy begin by 1, en jy eindig op 3000, en dan weet jy nie hoe dit gebeur nie. Dit is die waarheid nie. So, vraag is in Berle iwers veilig, dat is gewoonlik, dier al haar die duisende foto's, iets wat mooi is, dat jy dalk wil bewaar, so gaan bewaar jou foto's, van jou selfoon af, want dinge gebeur, weet, Suid-Afrika, as nou gehoor van die statistieke, hulle gryp jou foon, en is het weg, al daar die goeie goeikies, is weg, so gaan bewaar hulle iwers veilig, trek hulle af, vraag jou kinders, hulle weet hoe, en dan is daar, belangrik ene, hulle sê, dis, dra daar die swart nommerkie, dames, dra daar die swart nommerkie, dis om bewustheid te kweek, vir hartprobleme onder vrouwens. Iets waar daar nie altyd oor gepraat word nie. So dra daar die pikante swart nommerkie vandag, vanavond, of is jy nou, ons in die verloor vandag, so kyk maar more. Maar in elk geval, dra dit bring bewust, dit skep bewustheid vir dames met hartprobleme. Net maar net, dis maar net die idee wat tel. Staan gereed vir die geselskap van Theonet Vogt, hardloop uit die uur uit met Hart van die Vierwerke en John Fogerty, se Hot Rod Heart. Tot more, lekker aand.

0: En dit is John Fogerty, sy hot rod, hot waarmee Roan Pienaar jou gegroet het, en jy is ingeskakel by die Hart van Goud.
1: Voordat jy een luchtverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogst opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, die Gesondheidsdepartement verseker die publiek van bestendige medisyne voorraad. Die geskorste adjunko van misdaadintelligensie Feroz Khan verloor sy aansoek in die arbeidshof en Russiese missiele en hommeltuigaanvalle eis lewens in Kiev. Goeienaand, ek is Tieu Net Vogt. Die Departement van Gesondheid sê medisyne voorrade in die openbare gesondheidssektor bly bestendig, ondanks kommer oor tekorte en veranderings in die voorkoms of verpakking. Die departement se woordvoerder, Foster Moale, sê pasiënte kan medisyne van verskeie goedgekeurde vervaardigers ontvang, maar die produkte bevat dieselfde aktiewe bestanddele en bied dieselfde voordele. Moale voeg by, tydelike tekorte aan sekere handelsmerke of verpakkingsgrootes word hanteer deur geskikte plaasvervangers aan verbruikers beskikbaar te stel. Die geskorste adjunko van misdaadintelligensie, Feroz Khan, het nog 'n terugslag beleef nadat sy dringende aansoek by die arbeidshof van die rol geskrap is. Khan is deur die polisie en gevangenisse burgerregte unie versoek om die voorsitter van sy dissiplinêre proses te verwyder. Die hof het bevind, die aansoek het nie regsbevoegdheid of dringendheid nie en het popkroeg gelas om die koste te betaal. Die jongste uitspraak kom, terwyl Khan 'n voortdurende dissiplinêre proses ondergaan, wat tot sy uiteindelike ontslag uit die Suid-Afrikaanse polisiediens kan lei. Die vakbond Federasie Kusatu vra vinnige optrede deur die regering, die bedryf, arbeid en verbruikers om plaaslike werksgeleenthede en waardekettings in die suikerbedryf te beskerm. Suid-Afrika se suikerbedryf het nagenoeg 1.5 miljard rand verloor weens gesubsidieerde suikerinvoere. Matthew Sparks van Kusatu sê die vakverband verwelkom die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging en die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie se afkondiging van tariefverligting vir die suikersektor, in gevolge waarvan invoerbelasting van R4.83 tot R6.97 per kilogram sal styg. Buitelandse nuus, 6 spoorwegwerkers is onder minstens 12 mense wat dood is in 'n Russiese missiel- en hommeltuigaanvalle op Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende gebiede. Amptenare sê 'n ballistiese missiel het oornag 'n spoorwegdepo getref en 7 mense is dood. 'N werkswinkel is ook vernietig en verskeie brande het uitgebreek. 4 ander mense is dood, insluitend 'n Indiese burger. Oekraïne sê die oornag aanval het ballistiese missiele en groot getalle hommeltuie ingesluit. Dit was die 6de agtereenvolgende nag van Russiese aanvalle op Kiev. En dan sportnuus, cricket, is splinter nuwe Pakistanse groep gaan van volgende woensdag teen Engeland speel in die laaste toets op Edgbaston. Hoofafrigter Safaraz Ahmed en Nabil afrigter Omar Gal is afgedank en 7 spelers huis toe gestuur na die besoekers se swak vertoning in die eerste 2 wedstryde. Pakistan het op Headingley die spit afgebyt met 'n beurt en 103 lopies en op Lords met 194 lopies verloor en word beskryf as die land se swakste ooit. Mike Hessen van Nieu-Seeland gaan by Ahmed oorneem en Ashley Noffe van Australië by Gal. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend om 6:00 saam met Lee Prozeski.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,254 en die prys van goud is $4,366.20 per fyn ons. Die prys van Brent olie $94.46 per vat en platinum $1,772 en op die kop dan soveel. Dit is dan goeienaand weer van my toe en baie welkom hier by die Hart van Goud en dankie aan Roan Pienaar. Dankie Roan vir jou afgelope 2 ure. Hy maak weer so môre middag tussen 4 en 6 en dan ook 'n aangename vir jou aand vir jou daar tuis. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 afrit na die N4 oos by die proefplaas Wisselaar in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig. Weltevreden Park en 1 November 1 suidelike rigting is daar 'n botsing by die 14de laan. Dan by Bedford View N3 suidelike rigting is daar druk verkeer na Van Burenweg. Gauteng en 1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is by Rigelaan suidelike rigting. In N1 Danieberg deurpad noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is by die Vleende Piering Wisselaar. As daar dan enigiets anders verder is, laat weet vir my en dan kyk ons weer 20 oor se kant na die verkeersmonitor. Nou soos altyd, net na die verkeer is dit die verjaarsdagboodskappe en daar is een wat deurgekom het. En ons skoonseun Hannes Pieterse daar in Nieu-Seeland sê baie geluk met jou verjaarsdag. Die Hemelse Vader kom seën en nog baie jare spaar. Hoop jy het 'n lekker gatskopdag gehad en kom van Pa Bert en Ma Judge hier in Brits. Maar ja, as jy verjaar vandag soos ons maar altyd sê, geniet dit. Hier is Olivia Newton-John met Physical.

0: Jacy Krause se Willa Capella en dan nou is die tyd 13 minute na 6. Dit word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Die musiek wat jy onthou. Bosfort Stereo.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En dit was Benson Boone met Slow It Down. Nou kom ons kyk wat gaan aan. Dat jy daar ook dalk net so 'n bietjie dit rustiger vat. Wat gebeur op die verkeersmonitor. En in Noord, hartlike afrit na die Allendale weg, die M39 of die M39, is daar in 'n noordelike rigting 'n stilstaande voertuig by Allendale weg. Dan N12 suidelike verbypad, westelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by Klippervuur weg. Gauteng N1 Pretoria, hoofweg, is daar in 'n noordelike rigting stilstaande voertuig en dis by New Road weg. Dan M1 Mike 1 suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Boysens. By die proefplaas Wisselaar by N1 afrit na die N4 Oos in 'n oostelike rigting stilstaande voertuig. En dan Weltevredenpark N1 November 1 suidelike rigting is daar 'n botsing by 14de Laan. Hou dit veilig, ons kyk weer 6:45 na die monitor. En hier is ek ook nog saam met Marius Strydom wat sê ek's hier.

0: sy wil en it is a will be the together en 'n Sandra gewees. Maar jy stry om ek is hier net soos ek binnekort ook dan net die weer waarna ons gaan kyk.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Plascon rubber taf. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Jy sien antwoord ek die vraag. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Ek is 'n reisiger na môre. Nommer 2. Nommer 2. Dis al wat regtig bly. Nommer 1.
6: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Stereo weer.
0: Streeks weer voorspelling vir môre die 2 September uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng mooi weer en warm, Mpumalanga mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor dele in die Laagveld. Limpopo mooi weer en warm, maar baie warm tot baie warm oor dele van die Limpopo riviervallei. Noordwes provinsie mooi weer en warm, maar dit word gedeeltelik bewolk in die weste. Die Vrystaat mooi weer, wat gedeeltelik bewolk en warm word met enkele buie en donderbuie oor die suide. Noord-Kaap, mistige toestande in die oggend, anders mooi weer wat gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm word, maar warm tot baie warm in die noorde met enkele buie en donderbuie oor die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwes wees en teen laat aand lig tot matig word. Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk langs die suidelike dele met mistige toestande vroegoggend, anders gedeeltelik bewolk tot mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik langs die suidkus wees, maar matig suid langs die weskus en vanaf die middag tamelik sterk suidoos in die suidweste word. Oggendmis in die suide, dit is vir die westelike helfte van die Oos-Kaap, andersins mooi weer en koel tot warm, wat gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees en teen die middag suidoos word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm, wat gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees en teen die aand matig noordoos word. KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar baie warm in die noordooste met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos wees en soms tamelik sterk in die noorde en vanaf die suide lig tot matig suid tot suidwes word. Minimums en maximums: Gauteng, Pretoria 12:29, Johannesburg 11:28, Vereniging 11:27, Mpumalanga, Mbombela 14:29, Ermelo 13:28, Emlegleni 14:28. Standerton 6:31, Skukuza 13:33. Limpopo provinsie, Polokwane 12:28, Vallaborwa 9:33, Tzaneen 10:29, Musina 17:34, Lepalale 15:34, Mokopane 12:32. Noordwes, Klerksdorp 9:29, Potchefstroom 8:29, Mahikeng 11:29, Rustenburg 11:29 en Vryburg 10:30. Vrystaat Bloemfontein 8:27, Welkom 11:29, Bethlehem 4:26. Noord-Kaap, Upington 15:33, Kimberley 9:30, De Aar 13:29, Alexanderbaai 11:18, Springbok 15:25, Kalvinia 9:27, Sutherland 0:25. Die Wes-Kaap, Kaapstad 11:20, Vredendal 7:24, Riversdal 7:20, George 7:17, Woester 6:22, Beaufort Wes 9:27 en Oudtshoorn 7:23. Oos-Kaap, Berga 13:20, Makanda 11:19, Kraddock 12:31, Graaf-Reinet 10:27, Oos-Londen 15:20, Port St. John's 15:22, Mthatha 11:29, Komani 13:30, Kunkei 12:21. KwaZulu-Natal, Durban 19:24, Richards Bay 20:34, Pietermaritzburg 13:35, Ladysmith 10:32. En as dit 'n hele mond vol, lyk my dit môre nog 'n lekker warm dag wees voor die koue ons dalk lyk my hier by die naweek weer gaan tref. Hier is die Scissors Sisters, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. I don't feel like dancing, maar ek dink hulle jok.

0: been taken for a moment, and it was Mango Groove. So the sisters, I don't feel like dancing. You can write Sina Adam Tass, Storm van Liefde, and Elton John and Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Maar eers na ons weer na die verkeersmonitor gekyk het in 'n oomblik.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers en jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: PN4 oostelike rigting, stilstaande voertuig en dit is net na die afrit na die N1. Dan R21 noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en is net voor na Mafies weg. N1 Pretoria Hoofweg en dit is in noordelike rigting stilstaande voertuig by New Road en dan M1 Mike 1 in 'n suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Boysens. So neem dit asseblief net rustig daar by paaie en laat weet vir my by 064-115-2281 indien daar nog enige probleme opduik. Adam Tass met 'n storm van liefde. Hoe gaan dit met jou op hierdie Dinsdag aand?

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2 uur die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andre Besuidenhout, 082-852-3716. Die damesoggend word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis. Op 5 September by Skemerbergplek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navraag Lisaan by 079-522-9430. Lisaan 079-522-9430. Die NG Rietfontein bied 'n familiefees aan wat plaasvind die 10de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by die kerk op die hoek van 16de Laan en Ben Swartstraat, Rietfontein, Pretoria. Kostes beloop R100 per persoon of R200 per gesin met Dr. Johan Smith as spreker. Verversings sal bedien word tussen 2 sessies. Die eerste sessie is vir ouers, volwassenes en kinders. Die tweede sessie is ouers en volwassenes. Vir besprekings en navraag kontak vir Talita Fourie by 076-107-9988 of Claudette Foster by 083-681-5432. Moot Dagsorgsentrum vir volwasse gestremdes bied 'n fondsensamelingskonsert aan met 'n optrede deur Wynand en Cherie. Die konsert vind plaas die 4de September om 7 namiddag by die NG Kerk Valeria, 24ste Laan 571 Valeria. Kostes beloop R150 per persoon. Dit sluit koffie, tee en 'n broodjie en soet en sout happies in. Kaartjies is by die kerk beskikbaar gedurende kantoorure. Kontak vir Ronel by 079-970-5326. Dit is Ronel, 079-970-5326.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
6: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Electric Light Orchestra, I'm Alive, en ek hoop dat dit goed gaan met jou as jy nog op die paaie is, en andersins dat jy veilig by die huis is. Dit is goeienaand van my Tuniet, baie welkom, 6 minute na 7, in die volgende uur, dan is dit ons bekendstellingsprogram, hier is die Campbells, How Do You Like Me Now?

0: Is Amanda Leit, my beminde hier by die Hart van Goud. Tyd is nou 12:13 minute na 7. Word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Al jou gunstelinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Arno Jordaan se klein dingetjies, ja, altyd in groot dinge waar daar die belangrikste lê nie. Bruce Willis, wat baie mooi een, Save the Last Dance for Me. Het was nou gesing eindelijk nog voor hy baie bekend was as 'n akteur. Hier is Rod Stewart met die Downtown Train, ons het nog vir Brian Finch, en hy vir Brian Finch, en van Finch & Henson, waar hier is hy met die solo nommer in Another World. Maar eerst Rod Stewart se beurt met Downtown Train.

0: As jy nou na O Brother luister, dan kan jy dan daai stem daar herken, hè? Dit was 'n Brighton Finch gewees. Ongelukkig is albei van hulle alreeds oorlede, Finch en Henson. Maar die musiek, soos ek sê, gelukkig het ons altyd die musiek van die mense wat nie meer met ons is nie, wat agterbly. Dit is net na die beurt van Elvis Blue, sy spore, en onthou dan die volgende uur, tussen 8 en 9, is ons musikale blokraai nie. Dit is die bekendstellingsprogram dinsdaande.
1: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pot sy jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Moet dit nie misloop nie.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.

0: the man.
1: Seker af van jy het nou 'n sekere advertensie voor jou oë sien afspeel. Sammy Davis Jr. se The Candy Man. En wat ons eer klaar te maak voor die bekendstellingsuur hier is Andre Nel met Hey Hey.

0: Andre Nelse, hey.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en fees geld.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Boots en al, dis goeie naam van my Thieu net, is 3 minute na 8 en hierdie was ons eerste snit vir die bekendstellings. Hier Juanita Du Plessis saam met haar dochter Franja en seun Roan. So Boots en al, 3 geliefde stemme, 1 gesin en 'n splinternuwe liedjie wat jou van die eerste noot af sal laat saamdans. 'N energieke lekker luisterliedjie oor die lewe met alles wat aanpak wat jy het. Die titel sê eintlik alles, as jy iets doen, dan doen jy dit boots en al. Geen gehalfpad nie, geen terughou nie, jy spring kop eerste in, gooi jou hele hart daarin. En as dinge skeefloop, staan jy op en probeer weer. Met 'n aansteeklike ritme, sterk country invloede en 'n koor wat sommer vinnig in jou kop kom sit, bring Boots en al Juanita, Franja en Roan se 3 unieke stemme op 'n vars, speelse manier by mekaar. En dan het ons nou vir Nicholas Lou ook hier met 'n nuwe enkelsnit, Bokkie. Persoonlike liefdeslied, aansteeklike sokkie ritme en daardie onmiskenbare Nicholas Lou energie kom saam in 'n goedvoelliedjie wat gemaak is om mense op hulle voete te kry. Nicholas Lou, Bokkie, opgewekte speelse nuwe enkelsnit wat die hart van Suid-Afrikaners kuier vasvang. Van 'n meelvloer waar die stof staan tot 'n strand waar vriende om die vuur saam kuier. Maar agter die prettige ritme en dansvolle energie skuil 'n baie persoonlike inspirasie. Bokkie is deur Nicholas se vrou geïnspireer en vir haar geskryf. Sy is die vrou wat hy in gedagte het wanneer hy sing van sy Bokkie wat kan sokkie en volgens hom is daar eenvoudig niemand wat by haar kan kom nie.

Kijk, hier word vanavond gedans dat die stof staan. Dit was Bokkie saam met Nicholas Lou. Cordelia ook geen bekendstelling nodig by ons nie. Na twee dekades in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf, vier die Afrikaanse en country sangeres Cordelia, 'n besonderse mylpaal met die vrystelling of bekendstelling eerder van haar splinternuwe oorspronklike enkelsnit Country Heart. Met die liedjie vang sy haar liefde vir country musiek opreg en eerlik vas. Vir Cordelia is Country Heart veel meer as net nog 'n enkelsnit. Dit is die musikale weerspieling van wie sy is en die pad wat sy al jare lank stap. Ek het hierdie lied geskryf omdat ek my liefde vir country musiek met mense wil deel en dit gaan daaroor om jou hart te volg en getrou te bly aan dit waarin jy glo. Met sy moderne country klank, Suid-Afrikaanse aanslag en energieke produksie sal Country Heart luisteraar sommer van die eerste noot af in 'n goeie bui sit. Dit is die soort lied wat jou laat glimlag, jou voete laat beweeg en jou sommer lus maak om saam te lyn dans.

0: Dis Tino se Boland. Dit is 16 minute na 8 die tyd word aan die gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
0: En jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, besig met die bekendstellings hier elke dinsdag tussen 8 en 9. En die volgende een wat ons nog gaan luister is Onika se sterker. Soms kies een mens nie die storms wat oor jou pad kom, jy kies net wat jy daarna met die stukke doen. Vir Onika is hierdie nuwe enkelsnit sterker, veel meer as net nog 'n vrystelling, hoewel sy nie self die

geskryf het nie, hierdie woorde onverwags naby aan haar eie lewensverhaal gekom. 'N Verhaal van trauma, verlies, genesing en die ontdekking dat 'n mens eers na die donkerste hoofstukke besef hoeveel krag daar werklik in jou steek.

Sterker, dit was Annika gewees en nou in Morras. En net so na Morras gaan ons luister ook na Jennifer Zamudio se nuwe enkelsnit Nooit Geweet. Maar Morras is 'n lied vir ewig ek en jy. Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer met sy tweede enkelsnit vir 2026 vir ewig ek en jy. Besondere lied oor liefde, die leenes en die nuwe betekenis wat kleinkinders aan die lewe gee. Vir ewig ek en jy vertel die verhaal van 'n paartjie wat nadat hulle kinders groot geword het, getroud is en die huis verlaat het, hulle self weer in 'n nuwe fase van hulle verhouding bevind. Waar die huis eens gevul was met die geluide van kinders, is daar skielik stilte en besef 'n mens opnuut hoe belangrik jou lewensmaat deur al die jare geword het. Die lewe verander, die kinders word groot, gaan hulle eie pad, maar dan kom die kleinkinders en herinner hulle jou weer aan die mooi dinge in die lewe. Hierdie liedjie gaan oor die liefde wat deur alles bly staan vir ewig ek en jy. Dis Morras

0: Ek het nie geweet nie, nooit geweet nie, sê Jennifer Zamudio. Dis haar nuwe enkelsnit en Morras vir ewig ek en jy. Ons gaan ook luister na Fane Spinaar se nuwe ene, daar sal jy my kry net na die handelsnuus.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer is net vleis.

Dit was van een spinaarse. Daar sal jy my kry, langs die vier klink het vir my. En nou is dit nou Lien se, van Reen met hou bene hou. Nou laat ek net kyk of hier ietsie is oor haar liekie. Nee, daar is nie ietsie wat ek daarvan kan sê nie, maar so hier is sy nou met hou bene hou. Dis nou Lien. Nou net weer mooi kyk, dat ek nie op papier hier oorgeslaan het nie. Nee. Kom ons hoor maar waar het gaan. Ek dink het ons allemaal kan bedink, nee. Vastbyt.

Dit is toe nou Nolien se houbeen hou, maar hier is Janie Bey en Hunter Kennedy. Hulle het kragte saamgesny met 'n ander snit van houbeen hou. Janie Bey en Hunter Kennedy werk al saam.

En in 2024 het hulle 'n tweede enkelsnit saam uitgereik, getiteld Ons Verander, wat 'n AIDSA-toekenning ontvang het vir beste alternatiewe rockliedjie in 2025. En tans is steeds op radio speel reg deur die land. Nou is hulle, het hulle 'n nuwe alternatiewe pop samewerking, hulle weergawe van Hou Bene Hou, is nou heeltemal 'n ander liedjie, gaan oor die kontras van mens wees. Teenoorgesteldes kan waar wees op dieselfde tyd en als tussenin, dat die lewe grys is en nie net wit en swart nie, en ook hoe dieper denke, gevoelens soms gedeel word en nie regtig deurdring nie. Ons hoor hulle weergawe van hulle Hou Bene Hou.

Janie Beyen, Hutter Kennedy se hou bene hou. Nou is daar nog enigie tyd, ja, met die tyd sit ophou vir die handelsnuus. Dit is Matt Gardner se nuwe ene, Trouble. Hoë energieproduksie en 'n lied wat jou herinner aan die 80s se popgenre.

0: Dis Matt Gardner se Trouble Wanted That.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Babet is ook iemand Labeskagni van wie jy baie hoor en sy was al hier vir onderhoude ook gewees. Haar nuwe enkelsnit is Moonlight Mistress. En sommige liefdesverhale word van die dakke af verkondig en ander groei in stilte en laasgenoemde is waaroor Moonlight Mistress gaan.

En hierdie is nou vanaand se laaste bekendstelling wat vir jy het, maar dan is daar nog twee liedjies om 'n uur vol te maak. Hierdie is Irene Louise en Early Bee. En hulle het saamgesnoer vir hierdie ene wat hulle noem Biri Boom Boom. En dit is op 28 Augustus bekendgestel. So kom ons hoor waaroor dit gaan.

0: Bobby Lou met the promises you made het ons gebring tot by 15 minute na 9 en die tydborg is Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Dis Gey Corsten met glimlag. Ja, dis net 'n glimlag vir die een hier langs jou. En vir die een wat jy môre dalk sien of verby ry. En hier is 'n Robert Mann met 'n sangers met Monja.

sommer heel wat mense wat altyd vir my sê, hierdie is allemaal mooi liedjie, dis Roberto Mann se Monja. Nou, Donovan en Crystal Gayle het hierdie enekie, hy het hom eers alleen opgeneem, maar hier is hy saam met Crystal Gayle met Catch the Wind.

Bosveld Studio, ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

All at once het ek ook nog gesien, is tyd vir my om jou te groet. En dan gaan ek vir jou laat in die hande van John Lombard. Hy is in vir Gilbert Bosch vanaand. So hy gaan jou geselskap hou tot 1:00 môreoggend. Ek sê vir jou dankie dat jy saam met my hier was en saam gesels het en geluister het. Tussen 6 en 10 elke week aan. So môre aand dan doen ons weer so, dis toe net. En ek sê dan vir jou totsiens en 'n aangename aand verder. Met Gerrie Pretorius se hange 1000 liggies. En Dolly Parton, Slow Dancing with the Moon. Nou ja, laat het goed gaan. Tot ziens.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Ja, jy het geluister na Dolly Parton se Slow Dancing with the Moon, verskriklike mooi lied van haar. Dan het jy ook geluister na Gerry Pretorius, Hang 1000 liggies. En dis waarmee toe net ons groet op hierdie mooi Dinsdag aand, amper seker oggend op hierdie Dinsdag aand, 1 September. En hoe lekker was daai bekendstelling program net nie. Goeie, ek het dit nou vreeslik geniet op pad werk toe vanmôre. Ag, vanaand, uit die gewoontes nie. Ja, daai was nou nogal vir my lekker geweest, al die bekendstellings. Ek glo jy het dit ook geniet en ek sien uit na volgende week sinne. Jy kan vir my intussen 'n WhatsApp stuur by 0641152281 en dankie ook vir almal wat aanlyn luister by boswellstudio.co.za en so ook op die toepassing nie. Laat die toepassing af, druk speel en vat ons oral saam met jou. Dis 10 uur by Boswell Stereo, my naam is John Lombard, ek staan in vir Gilbert Bosch vanavond, is vir my heerlik om tyd saam met jou te spandeer, en ek is saam met jou tot 1 uur toe môre oggend, so ons gaan sommer die oggend, die nuwe dag ook saam begin, en weer saam eindig en dan weer begin, hoe lekker klink daai net nie, hehehe, okay, in elk geval, ons gaan na onderhoud luister wat so rukkie gelede met Jean-Drie Fourie gedoen was oor die stroomopfees. Dit is natuurlik die Laerskoolbroeder Stroom se stroomopfees. So ja, bly ingeskakel daarvoor, net so lekker interessant en dan gaan ons daarna na die klanke begin luister. Hier is die onderhoud saam met Jean-Drie Fourie.
5: Welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Soos beloof, die verrassing nog nie. Het is nog nie tyd vir die verrassing nie. Dit is wel tyd vir die onderhoud met Broeder Stroom, Laerskool Broeder Stroom. Hulle het 'n lekker jolige fees wat voorlê. Een van die dae en binnekort. Ek gesels vandag met. Asseblief stel julle self voor.
6: Hallo almal, ek is Juffrou Sinay van Laerskool Broeder Stroom.
7: En goeiemôre almal. Andrei Besuidenhout,
8: die hoof van Laerskool Broeder Stroom.
5: Andrei Besuidenhout en Juffrou Sunay. Ek wil nou nie die name vergeet nie, want ek is nou baie eerlik, ek het vergeet om te vra wat julle noem. Ek voel duidelik sommer sleg, maar nie te min. Middag en welkom Sunay en Andrei, welkom by Bosveld Studio. Gaan dit goed met julle?
8: Baie goed. Ja, sien uit na die middag saam met julle.
5: Dit gaan lekker wees, ja, so 'n bietjie gesels. Wat gaan gebeur by Laerskool Broeder Stroom en wanneer?
8: Dit gaan nie by Laerskool Broeder Stroom plaas vind nie, dit gaan by Hoërskool Hartbeespoort plaas vind. Die 4 September het ons eie stroom op fees, wat ons klomp sangers daar gaan hê, en ons wil hom graag uitbou in die toekoms na 'n volwaardige Hartbeespoort fees wat ons die gemeenskap by betrokke kan kry.
5: So dit gaan 'n lekker groot fees wees, en as ek histories so kyk, is dit die 145ste bestaansjaar van die skool, reg?
8: Dis reg, ja, ons is amptelik die oudste laerskool in die oud Transvaal, en dis die Afrikaanse skool, trots Afrikaans, so ons is baie bly om hierdie feest dan op ons 145ste verjaarsdag te kan hou.
5: En dan daarmee saam wil ek ook vra, hoe het die skool oor die afgelope 145 jaar verander?
8: Ons het nog steeds kleitablette waarop ons werk, nie rarig. ons hou maar trend met die nuutste ontwikkelinge in die onderwys. Ons het nie meer drie projekters nie, visualiseerders is die nuwe ding, of ouer nuwe ding. interactieve borde, daai klas van goed. Ons is een volwaardige skool, net so goed soos enige ander skool in die stad, met al die technologie wat daaraan verbonden is. Al verskil is, ons is baie kleiner. Ons het maar so 320 leerders in totaal van graad RR tot graad 7. En dan het ons, ons klassies, wat ons voorprop, ons propageer klein klassies. Ons grootste klas op hierdie stadium is 22 leerders in die klas. En ons is Afrikaans en ons is geskoei op die christelike waardes en normes.
5: Trots Afrikaans ook daarbij.
8: Absoluut.
5: Nou, Sunay, definitief het jy nie net saamgekom vir die koek en thee nie, jy moet ook nou ietsie sê. Nou
9: wil ek vir morele ondersteuning hier van meneer.
5: Nee, dit is definitief goed genoeg nie. Ek moet dan vir jou so 1 of 2 of 3 of 5 vragies vra. Nou wil ek vir jou vra spesifiek, wat is die stroom op fees en hoekom die spesifieke naam?
9: So ek dink die skool het al oor hierdie 145 jaar soveel deur soveel strome en ons het stroom opgeswem deur alles en net om by ons normes en waardes te bly en om Afrikaans te bly was nogal 'n groot stroom opswem vir ons en ons staan daarby. So ons wil eintlik net vir die gemeenskap en weier as die gemeenskap wys dat as jy saam staan en as die gemeenskap saam staan en almal by die skool kan jy daai stroom opswem en ja, ons wil net 'n lekker fees daarvan hou en vir almal wys dat ons kan dit doen en ons sal nog in nog 145 jaar vorentoe daai selfde strome swem as ons moet.
5: Ek wil ook weet hoekom die stroom op fees gehou word.
9: So ons wil dit eintlik 'n jaarlikse instelling maak in die dorp om die gemeenskap bietjie bymekaar te kry en om 'n tipiese groot musiekfees te bied in hierdie dorp jaarliks. En om net elke jaar groter en groter te word en so allemaal by mekaar te trek. So ek dink dis 'n lekker geleentheid.
5: Nou, hierdie gebeur nie baie nie, maar ek gaan net so vinnig 'n kort breek vat en dan kom ons terug, want ek het 'n lekker verrassing vir jou as luisteraar wat tans ingeskakel is.

0: Hy was skemer met stroom op. Ons is besig met die onderhoud van Laerskoolbroeder Stroom se stroom op fees wat so rukkie terug saam met Jean-Ri Fourie gedoen was. So ja, ons gaan aangaan met hom, so bly ingeskakel.
1: Nou, die bederf en die groot verrassing. Ek gesels met iemand nou telefonies. Steve Wolfmeyer, middag meneer, gaan het goed met jou?
2: Ah, nou lekker goed, ek kan my hoor, lekker my stem te hoor.
1: Dit gaan met my vreselik goed. Eerste, baie dankie dat jy vra. Tweede, jy vra, gaan het pap en oud lere? Ek kan nie kla nie. En jy?
2: Ja, nee, voet, lekker bezig. Maar nou dat is altijd baie opwinding, dan verander my lere, en die type van het, die popster, wat recht goed die wereld ziet. En dan, toe die weke, dan is het weer rustig goed. Dan word ek weer pa, en maak jy uitrecht, en fiets en drein, en wat dat kind skootie. Ja, nee, ek het een goeie gemalotseer in die wereld. En ek wil baie dankie deze graag.
1: Wel, alles wat daarmee gepaard gaan, en alles wat in die dag gedoen en gedoen moet word, en alles wat in die dag gebeur, Steve Hofmeyer is daar om het uit te sorteer. Nou wil ek vir jou vraag, die stroom op fees, jy is deel daarvan, en jy gaan daar wees.
2: Dit recht, ja. Dit is al die stroomse wereld, en ek sê neem dit in die naarskoop wat het doen, maar word schaam, die laatste stuur, meer, ek kan daar niet op, kan ek later uitsorteer, ek hier in die 4 september, en ek weet van my collega's gaan alweer, die om het daar is, en Ivan Roo en my collega's al die ek al baie gewerk het, so ek sien baie uit.
1: Maar die collega's na wie jy nou verwijs, is dit allemaal van hulle, of het jy nou net een paar genoem, omdat dit al is wat jy kon onthou?
2: Ek moet jy nou onthou op die plakkaat, maar ek weet dat was meer geweest. Dat was natuurlijk meer geweest, maar ek kon daar nou vir Ivan baie goed, dat ek ken baie goed.
1: Ach nee, ek het nou sommer net so vir a hoekom nie jou so klein bykie
2: ja,
1: onder die bus gegooi.
2: Ja, vrijdag en mens op skoor,
1: dit is maar so, want morgen is saterdag en dan is alles vergewe en vergete.
2: Ja, ek weet, morgen vlieg ek aan bykie die middeletoe, en hoogst moet ek kan ek die springbokke kyk uit baie gewest, uit die baie wereld uit, en morgen aan sing ons daar. En dan het hier in Pretoria, by die hervormde kerk, en so in die ooste, en dan, dit, die 4 september is ek daarby, dat ek in die ooste noem.
1: Jy gaan my nou nie glo nie, maar wie, hoe spuit is ek nou, want ek kom pas van Namibia af. Pas.
2: Man, is ek iets gedraaid, dit is my wegkomplek daar.
1: En nie hoe nie, van Henties baie af nogal.
2: Hoewel, prachtig, ek weet jy so ver weet nie daarmee kan gaan.
1: Ek sê jou, my spore is in die sand, jy kan hulle gaan loop soek daar.
2: Ach, dit is prachtig, dit goeie ervies as jy te nakom.
1: Steve, ek sien jou een van die dae by die stroom opwees, ek kan nie wacht nie, dit gaan wonderlik wees om jou daar te sien, dankie dat jy tyd in jou besige skedule maak daarvoor, en ook somme vir hierdie oproep om die feest te promoveer, ek is doodseker dat die kaartjies nou sommer blitsvinnig uitverkoop sal word.
2: As ek hoop so, jy weet daar, my concert akkodeer met daar die platland, die type concert, met mense wat jy wat deur, want die kom jy baie by die uit nie, ek vat die hele by die concert, so die raagie, die schaaf geskeerd word nie, en my werk is nostalgie, dit is een concert waarby jy jou ouwe mense saambring, jy bring jou kinders saam, met een veilige concert, jy stap daar uit nog trots, dit is wat jy was vir jou opgedag het, en ek nooi jou, jy stroom op geef die broers is, en die 4 september, soos het is.
1: Wel, aan een beter plan kan ek persoonlik nie dink nie. Steve, baie dankie vir jou tyd, dankie dat jy vinnig gesels het, ek sien uit om jou by die stroom op fees te sien.
2: Fantastisch, Jean-Ri, baie dankie, hoor, en nie ten af allemaal.
1: Enige tyd, Steve, baie dankie, mooi naweek vir jou, sterkte met alles. Dit was lekker om het om te gesels, maak seker jy kry jou kaartjies vir die stroom op fees, en nou die onderhoud gaan voort met Andrei en Sunay, wat hier by my in die atelier sit. Ek wil somme voortgaan met die volgende vraag ook daarby, en dit is, wie is die res van die kunstenaars wat by die stroom op fees gaan wees?
3: So, ons het vir Ivan Roo die dag saam met ons, natuurlijk soos allemaal nou weet, Steve Hofmeyer, Dromedaris en Skemer.
1: Dit klink baie, baie opwindend, en wat kan mense verwag by die stroom op fees?
3: So, ek dink dit gaan net een lekker makietie wees, daar gaan pret en plezier vir allemaal wees, oud en jonk. Daar is een lekker area vir die kinders wat ingerig gaan word om hulle lekker bezig te hou van die ouwers af, dat ons nie nog daar ook hoef te bekommer nie. En daar gaan heerlijke stalliekies wees, koolstalliekies, paar goeiekies om te koop by die mense, allemaal uit die, ons probeer om die dorpse mense te betrek daarby, so ons gaan lekker eet, lekker makietie hou en lekker saam dans en sing.
1: En dan wil ek afsluit met jou, André. Ek wil graag by jou hoor, as jy die skool in 3 woorde kan beskryf, wat sal dit wees?
4: Jo, dit is nou een moeilike ene. Ek dink christelik, Afrikaans en trots, daai 3 woorde. Ons is trots op ons skool.
1: Ek dink dit vat dit nogal baie mooi saam. Baie dankie dat julle tyd gemaak het vir vandag. Dit was heerlik om met julle te gesels, André Sunay. Baie sterkte met die fees. Ek weet daar's verskriklik baie reëlings wat daarmee gepaard gaan en ek weet daar's maar 'n bietjie spanning ook en 'n mens hoop dit is 'n reuse sukses, maar na vandag ek is seker dit sal wees. Enige iets nog wat julle graag wil noem?
3: Ons wil ook net vir al die luisteraars sê, ons het vandag 'n spesiale aanbod wat hardloop, so van vanmiddag 2:00 tot morgenmiddag 2:00 kan jy jou kaartjie skryf vir 10% afslag op iTickets, so hou dit op.
1: Goed, ek sal 'n nota maak daarvan en nog verdere inligting kan ook by die skakelbord of hier by ontvangs by Rensha. Kan jy bel vir enige verdere inligting. En sommer nou omdat ek so vreeslik lekker met hom gesels het, Steve Hofmeyer se laaste lag wat op pad is jou kant toe. Sunay, André, dankie dat jy ingekom het. Baie sterkte met al die res van die reëlings en sterkte ook met die fees. Ek weet sommer dit sal 'n reuse sukses wees. Die stroom op fees, maak seker jy mis dit nie en dat jy definitief betyds jou kaartjies in die hande sal kry, gaan, maak 'n draai. Jy gaan nie spyt wees nie. Steve Hofmeyer, laaste lag.

0: Laaste lag van Stief Hofmeyer. Dit is natuurlik die onderhoud gewees met Laerskool Broeder Stroom, so rukkie terug saam met Jean-Drie Fourie. Oor die stroom op fees, ek glo jy het al jou kaartjie gekry, ek dink dit gaan vet pret wees. So ja, maak seker jy koop jou kaartjie. Dis 19 minute oor 10 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Hanie Dio Lonmouers. Skakel in 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanie Dio Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanie Dio Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedio-lawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: And Mary's, you needed me. Voor dit het jy geluister na Mindbenders, A Groovy Kind of Love, en Shania Twain's Rock the Country.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Nou, dit is 10:30 hier by Bosveld Stereo. En die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots by Lots of Pots Linwood en Centurion. Kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Die streeks weervoorspelling vir môre die 2 September uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria 12:29, Johannesburg 11:28, Vereniging 11:27. Mpumalanga, mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor dele van die Laagveld. Mbombela 14:29. Ermelo 13:28, Emalahleni 14:28, Standerton 6:31 en Skukuza 13:33. Limpopo, mooi weer en warm, maar baie warm tot warm oor dele van die Limpopo rivier, oor die Limpopo rivier vallei. Polokwane 12:28, Paleborwa 9:33. Tsanin 10:29, Musina 17:34, Lepalale 15:34 en Mokopane 12:32. Noordwes, mooi weer en warm, maar dit word gedeeltelik bewolk in die weste. Klerksdorp 9:29, Potchefstroom 8:29, Mahikeng 11:23, Rustenburg 10:29 en Vryburg 10:30. In die Vrystaat, mooi weer wat gedeeltelik bewolk en warm word met enkele buie en donderbuie oor die suide. Bloemfontein 18:27, Welkom 11:29 en Bethlehem 4:26. In die Noord-Kaap, mistige toestande in die oggend, andersins mooi weer wat gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm word, maar warm tot baie warm in die noorde, met enkele buie en donderbuie oor die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidwes wees en teen laat aand lig tot matig wes word. Appington 15:33, Kimberley 9:30, De Aar 13:29, Alexanderbaai 11:18, Springbok 15:25, Calvinia 9:27 en Sutherland 0:25. Die Weskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk langs die suidelike dele, met mistige toestande vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk tot mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en verantwoordelik langs die suidkus wees, maar matig suid langs die weskus en vanaf die middag tamelijk sterk suidoos in die suidweste word. Kaapstad 11:20, Vredendal 7:24, Riversdal 7:20, George 7:17, Woester 6:22, Beaufortwes 9:27 en Oudtshoorn 7:23. Die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, wat gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele buie en donderbuie. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm, wat gedeeltelik bewolk tot bewolk word en enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees en teen die aand matig noordoos word. Kaberga 13:20, Makanda 11:19, Nkuba 12:21, Robert Sobukwe Town 10:27, Kupongo City 15:20, Port St. John's 15:22, Ntata 11:29, Kumani 13:20 en Konkwe 12:21. KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar baie warm in die noordooste met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos wees en soms tamelik sterk in die noorde en vanaf die suide lig tot matig suid tot suidwes word. Durban 19:24, Richards Bay 20:34, Pietermaritzburg 13:35 en Ladysmith 10:32. Vir enige verdere navraag, gaan na www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
3: Dis weer lenteafslagnaweke by Lots of Pots Centurion, Lindwood en Boksburg tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pots hul jaarlikse afslagnaweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lentenaweek 5 en 6 September by Lots of Pots Centurion, Lindwood en Boksburg tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.

Ja, kyk, beter kan ek dit nie stil nie. Draai daai draadloos lekker hard. Genigtig. Daai was klots. Portable radio voor de George Michael se A Different Corner en Annelie van Rooyen. Jy is in my hart. Ja, ek het nog 2 klanke vir die uur vir jou, dan maak ons klaar met die eerste uur wat ek en jy saam is hier by Boswell Stereo. Hier is Jan Blom se Jenny, daarna gaan ons luister na Frida Francis se Do You Wanna Dance. Ek sien vir jou die nuwe uur, moet nêrens heen gaan nie, die musiek vir die volgende uur lyk fantasties.

Kelly Clarkson se mooi weergawe en haar mooi snit Piece by Piece. Haar snit natuurlik. Dis nou 11 uur hier by Bosveld Stereo en baie welkom as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard en ek en jy saam tot 1 uur toe môreoggend wat ons die klein saterdag saam gaan begin. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. En hier by Bosveld Stereo kyk ons na mooi klanke vir hierdie nuwe uur en dan gaan ons natuurlik die uur afsluit met ons Christelike klanke en ons oordenking. So ja, bly ingeskakel en begin ons die dag mooi saam in die nuwe uur. Maar vir nou gaan ek vir jou Fleetwood Mac se Say You Love Me speel. Daarna daai ene wat wou inglip. Se Sticks met Babe en Coffee Snobs The Road. Goeiemôre, baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Goeienaand. Ai ai ai. Goeienaand. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het.

0: Coffee Snobs met The Road, voor dit Styx met Babe en Fleetwood Mac, Say You Love Me. Nou ja, dis 10:45 hier by Boswell Stereo en ek hoop dit gaan goed met jou en dat jy 'n fenomenale 1 September gehad het. Nee. Ek kyk nou so vinnig hier deur, hier is klanke van Rihanna Nell wat opkom. Ons het vir hy Dylan, Carrie Underwood, Andre Het en nog vele meer. So ja, bly ingeskakel. Ag, vir jou klanke nou speel uit die 90s uit. So, dit is natuurlik W se Run to Me. Uit die 80s vat ek vir jou na Barbra Streisand en Barry Gibb se Guilty en plaaslike klanke van Rihanna Nell, Nooit te laat nie.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. So WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Len Miller, I love If Love Grew on Trees, voordat Rihanna Nell Nooit te Laat en Barbara Streisand en Barry Gibb se Guilty. Ja, so net na 11:30 hier by Bosveld Stereo. En dis vir my lekker om van jou te hoor. Ek waardeer dit laat die aand sommer vinnig verby gaan, jy weet. Dan moet jy ook onthou Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die Hart van Goud.

James Lloyd se Keep on Smiling, 'n lekker snit hierso so op 'n Dinsdag aand. Voordat die groot stem van Carrie Underwood se I Told You So en Ray Dillon se Ek Sal Jou Moet Laat Gaan. Ek gaan jou nog nie laat gaan nie. Ons het nog mooi klanke wat voor lê, so moet nêrens heen gaan nou op hierdie huidige oomblik nie. Ek gaan vir jou drie in 'n ry speel en dan gaan ons by ons oordenking kom en ons Christelike snit. Hier is Andre Heath se Wednesday, dan Cordelia se Country Hearts en Bob Seger Roll Me Away.

Dit was Bob Seger, Roll Me Away in Cordelia, Country Heart. Voor dit André Het se Hoenza, natuurlik doen dit. Nou ja, ons gaan 'n bietjie rustig raak en dan gaan ons hierdie nuwe dag intree op die regte manier. En dan wil ek ook net sê dat elke Sondag tussen 4 en 5 is dit ons gospel uur wat ek aanbied en is altyd regtig aangenaam. So as jy wakker is daai tyd, skakel in, wees deel van daai uur, dis altyd lekker. Hier's Dani Botha met Mounting a White Horse. Daarna gaan ons na die oordeenking luister.

Wees geseend en gegroet Bosveld stuur jou vriende en baie dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 27. So, Psalm 27. Die Heere is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Heere is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vijande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou een leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertrou hê. Net een ding het ek van die Heere gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daar oor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Heere my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot die eer van die Heere, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my, Heere, as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Heere. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sal my vader en my moeder my verlaat, die Heere sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Heere, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van die teenstanders nie, want daar staan valse tuies teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Heere sal sien in die land van die lewendes nie, vertrou op die Heere. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Heere. En vriende, onthou asblief dat Christus op alle menslike emosies deurleef het. En wat ook al met ons gebeur wat dramatisch mag wees, beloof hy deur die psalmis dat ons nooit bang hoef te wees nie. Immers, hy is mos ons enigste toevlug. Kom ons sluit die oë. Baie dankie, liewe Jesus, dat U ook vir my van die mag van vrees vir die toekoms verlos het, en dat ek in U ligveld van liefde en vrede geen bekommernisse hoef te vrees nie. Aan U alle eer en dank. Amen.

Hoe mooi is dit om die dag so te begin nie. Daai was Franja Du Plessis se My Hele Wese. Voor die oordenking het ons geluister na Dani Botha se Mounting a White Horse. Goeiemôre aanklik kan ek sê, goeiemôre. Nou kan ek vir jou sê goeiemôre. Goeiemôre by Bosveld Stereo as jy nou net ingeskakel het. Baie welkom, my naam is John Lombard. Ek is in my laaste uur wat ek instaan van Gilbert vanmôre. En is dan na my sal Rudy van Devender oorneem. Maar ek het nog voor, dan is daar nog heel wat mooi muziek wat ek vir jou gaan speel. So, daarom nog nie helemaal groetheid nie, is net my laaste uur. Jy kan my WhatsApp stuur by 064-115-2281 en dan ook allemaal wat online luister, bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing wat dinge baie gerieflikker maak. Nou ja, hier is ons nou op klein saterdagochtend. Kan jy dit glo, die 2 September, ons het daarom 'n lekker warm dag gehad, gister hier so, en harties, lekker sonnige warm dag, was mooi gewees. Ek verstaan, daar kom so bykie kou en reën die naweekse kant hierheen, maar ons sal maar sien of dit gebeur, maar ja, ek sal nie omgeen nie, net so bykie die stof wat lê, en dan kan ons weer warm kry. Nou ja, ek gaan vir jou mooi klanke speel van Modern Talking. We'll take the chance. We'll take the change. Sorry. En dan uit die 70s, Bonnie Taylor. It's a heartache. Baie welkom.

0: Ja, die mooi stem van Bonnie Tyler, It's a Heartache. For that modern talking, we'll take the chance. 17 minute oor 12 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: die vroege oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.
1: I'm turning off my cell phone, calling in a no-show.

0: ontploffende kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Crystal Gayle met Baby What About You. Voor dit Adam, soen beter as wat jy kook. Nou ja, baie dankie dat jy saam ingeskakel was. Ek oorhandig nou aan Rudy van Devender, wat jou verder gaan vergesel met goeie muziek. Ek is vanavond weer tussen 10 en 1 op die lig. En onthou, tussen 10 en 11 is dit tyd vir Plaaslik maar Anders. So hou vanavond 'n plekkie vir my oop, skakel in, draai Bosveld lekker hard en luister saam na Plaaslik maar Anders. Ek sal baie graag weer jou geselskap vanavond wil hê. Ek sluit af met Rinaldi se ek het opgestaan. Dan uit die 60s uit Cat Stevens, Matthew and Son, Elvis Blue en Corlia, Diepkant Droom en Ella Langley se Choosing Texas. Van my, John Lombard, tot ziens vir nou en mooi loop.

die klanke van Ella Langley, Choosing Texas, Elvis Blue en Corlea met Diepkant Droom, Cat Stevens, Matthew and Son. En daarmee groet ek jou vanmorgen vir niemand anders nie as John Lombard, wat jy sy heerlik geselskap gehou het. John, tot ek jou mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. Dis wat sê ek vir jou, goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie heerlike klein saterdag met Lorika Relg se Blouberg Strand, Black Hawk, I'm Not Strong Enough to Say No. En dan hier genuwe uit, 'n bietjie meer as liefde.

0: Hier is nuwe die bietjie meer as liefde. Black Hawk is not strong enough to say no. Lori Karag wat hierdie nuwe hier afgeskop het met Blouberg Strand. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.